0: to the company store.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

Nyt tajuun sullan painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kekkonen, Kekkonen.
4: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
4: Radio Voima.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
3: Uutisista hyvää huomenta. Stora Enson kartonkitehtaalla Heinolassa syttyi tiistain vastaisena yönä tulipalo. Kartonkikoneen laakeri oli kärähtänyt. Kartongin kuljetushihna paloi kokonaan poikki. Tämän vuoksi tehtaan tuotanto on tällä hetkellä keskeytynyt. Päivystävä palomestari Petteri Haverinen kertoi tiistai-aamuna, että pelastuslaitos oli ollut kohteessa yli 4 tuntia. Pelastuslaitoksen yksiköt olivat sammuttaneet kuljetushihnan palon. Lisäksi tehdasalueella oli ollut pieniä kytöpaloja, jotka pelastuslaitos myös sammutti. Hälytys rakennuspalosta tuli noin 12:30 aikaan yöllä. Lahden kauppakeskus Trioon aukesi lauantaina uusi Lahjamaa-myymälä. Myymälän valikoimaan kuuluvat muun muassa nuorten keskuudessa suuressa suosiossa olevat Labubu Nuket. Yksi Lahjamaan omistajista, Jarkko Mattila, kertoo, että uudet valikoimaan otetut puristeltavat stressilelut ovat myös erittäin suosittuja. Uutuuslelujen lisäksi myymälä on keskittynyt erityisesti lahjatavaramyyntiin. Lahjamaa myymälöitä on avattu tänä kesänä Turkuun, Tampereelle ja Lahteen. Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen 2 alukseen Hormutsin salmella. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan iskut surmasivat 1 miehistön jäsenen. Lisäksi iskuissa haavoittui 8 ihmistä, joista 4 vakavasti. Puolustusministeriön mukaan tankkerit liikennöivät Hormutsin salmella lähellä Omanin alueellisia vesiä, kun Iran iski niihin risteilyohjuksin. Iran on aiemmin varoittanut, että salmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa kanssa. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Hallitseva Euroopan mestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtaavat tänään tiistaina jalkapallon miesten maailmanmestaruuskisojen lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00. Ranska on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki ottelunsa. Espanja jäi avausottelussaan yllättäen tasatulokseen Cap Verdeä vastaan, mutta on sen jälkeen voittanut kaikki kamppailunsa.
4: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
5: Sääennuste lupaa tänään tiistaina. Etelä- ja keskiosaan maata poutaista ja laajalti selkeää. Pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Huomisaamun asti vähän tarkemmin etelä- ja keskiosaan maatamme. Tosiaan poutaista ja enimmäkseen selkeää. Yöllä alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Ylin lämpötila tänään päivällä on 22 ja 27 asteen välillä. Yön alin Lämpötila ensi yönä 9–17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tänään tiedossa.
4: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Tattara ja hyvää tiistaita. Taitaa olla tiistai menossa. Menee itselläänkin nämä päivät ihan sekaisin, vaikka lomilla en olekaan. Ja varsinkin jos sinä oot lomilla, niin päivämääristähän ei tuon taivaallista tarvitse välittää. 14. heinäkuuta on kuitenkin menossa tämä työläisille tiedoksi. Ja puolivälissä heinäkuuta aletaan olla seikkailemassa. Mites sulla hei on kesä sujunut tähän mennessä? Ja ootko ollut täällä meillä heinäkuun ajan puolen Suomen radion kesäkeskipäivissä mukana? Oot ehkä huomannut, että meillä on yllärivieraita ja sitten semmosia ennalta sovittuja vieraita täällä taajuuksilla mukana. Ja tänään myöskin jo tuossa heti kello 11 jälkeen päästään tutustumaan yhteen mahdottoman kiinnostavaan musiikilliseen vieraaseen, josta saat sitten pikkasen myöhemmin lisätietoa, kuka hän oikein onkaan. Jos olit eilen mukana, niin ehkä sulla on siitä jo pikkunen kutina. Ja jos tulee asiaa tässä keskipäivän aikana, niin meikäläinen on vastailemassa täällä Minnin keskipäivä studiossa kello 14 asti WhatsAppilla 6195939. Jes, mä tuuletan aina joka kerta, kun mä muistan ton numeron. Niin sinne voi laittaa ääniviestit ja kuvaviestit ja vaikka videoviestit ja kaikki ihan perinteiset sormen päällä naputetut. Ja studion saa soittaa. On semmoisessa studiossa tekemässä lähetystä, johonka pääsee numerolla 03 88 00 98. Ja saat tuon numeron tuossa vielä ihan kohta perään, niin jos nappaat puhelimen siihen lähietäisyydelle, niin voit sen sinne valmiiksi naputella. Täältähän se tulee. Ja tulee myöskin Eerinin popeda.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: J.P. Leppäluoto. Päivän kysymys meillä on ollut tapana viritellä täällä heinäkuussa kesäkeskipäivissä ensimmäistä kertaa liikenteeseen aina ennen kello 11. Niin tulee tapahtumaan myös tänään tiistaina. Ja saattaa liittyä vähän semmoiseen nakuiluun, no ehkä nyt ihan kotona nakuiluun, niin toi päivän kysymys tänään. Nimittäin huomasin hauskoista teemapäivistä, että alastomuuspäivää tänään vietetään. 14. heinäkuuta on siis menossa. Ja päivän kysymykseen pääset osallistumaan, kunhan kuulet ensin kysymyksen ja mielellään sieltä WhatsAppin välityksellä. Ja samalla tavalla WhatsAppin kautta voit pistää kappaleehdotukset ja toiveet, vaatimukset tänne keskipäivästudioon tulemaan. Ensimmäinen toive lähtee viimeistään soimaan noin varttia vaille 11.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Se voi olla mahdollisesti teikäläisen valitsema toi meidän tämän päivän hevillä, hitillä, hellästi kuuntelija valinta. Ja voi mennä ohi ton genre-rajankin. Näin on luvannut. Eli ei tarvi olla välttämättä heavy, hitti tai hellä biisi, vaan se voi olla sitten joku muukin vapaa-valintainen. Mut pistä toive tulemaan. Katsotaan, ehditkö ensimmäisenä.
1: What's uppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00–2:00.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikä? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehkuu.

Juha Tapio puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä siinä. Ja minä lupasin tietoa tämän tiistain yllärivieraasta, jonka tulemme kohtaamaan kello 11 jälkeen täällä taajuuksilla. Ilosaari Rockhan on jo ihan kulman takana odottelemassa. Se on tämän viikon loppuna ja paljon tulee lavoilla olemaan artisteja, huikeita bändejä. Ja me saadaan heistä yksi mukaan siis tänään. Itsekin joensuulainen. Kevyt jo kohtuuton albumin keväällä julkaissut ja näin nyt sitten vielä yllätyssinkun tässä kesän aikana julkaissut. Se oli nimeltään Taru on totta. Niin Ismo Alankohan se tämän uuden musiikin on tämän vuoden puolella julkaissut ja esiintyy siis Ilosaari Rockissa viikonloppuna. Ja me päästään häntä tarkemmin jututtamaan puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä tänään kello 11 jälkeen. Ja jos toimit oikein nopeasti, niin vielä ehdit lykätä kysymyksen tai tervehdyksesi Ismo Alangolle. Mulle voi pistää vaikka sähköpostia minni.salminen@media.fi osoitteeseen.

Hei Pati, rallaa vaan täältä Puolen Suomen radiosta Minnin kesäkeskipäivästä. Missä tahansa ootkoon sitten kuulolla näin tiistaina. Ja minä tuun tutkailemaan tämänkin keskipäivän aikana mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiä, verkkosivuja ja toki kaikkea muutakin mediaa matkan varrelta. Jos tulee jotain vinkkauksia, joista toivoisit muidenkin kuuntelijoiden tietävän aiheita, ilmiöitä, tarinoita, niin voit hei niistä pistää mulle tänne studioon tietoa tai vaikka soitella. 0388 00986 on toi suora studionumero. Ja oon tällä hetkellä Savon Sanomia ja Karjalaisia täällä katselemassa. Ja on muuten sillä tavalla, että luetuimpien top 3 listalla on molemmissa sanomalehdissä yksi kiinnostava ja sama uutinen siellä 3. Eli jos Savon Sanomista lähdetään liikkeelle, niin kolmosena kuin myöskin Karjalaisessa poliisi aloittaa tutkinnan sarjahukuttajaksi nimetellyn päätoimittajan tapauksessa. Kakkosena Savon Sanomissa luetuimpien listalla on tänään kuopiolainen Markku Toivanen hankki kotiakun ja 32 aurinkopaneelia. Näin kävi sähkölaskulle. Tekisi muuten saman tien mieli

0: Ykkösenä karjalaisessa Kajaanintien työmaa supistaa liikenteen yhdelle kaistalle suuntaansa Joensuussa. Katso kuvat maanantain jonoista. Eli siellä on sitten eilispäivän puolelta kuvamateriaaliakin. Karjalainen.fi osoitteessa voit käydä lukemassa näistä kiinnostavista uutisista ja monista muista lisää. Ja se on jännä, kyllä nämä liikenneaiheet kiinnostaa kovasti ja myöskin meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Jos jotain sellaista hyvin oleellista tapahtuu tai vaikka jotain hyvin iloista siellä liikenteessä, niin mielellään hei voit kertoa meille, niin jaetaan tämäkin tieto eteenpäin. Se suora studionumero 0388 00 986. Sua palvelee myös näissä tapauksissa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Westerinen yhtyeineen meitä kuljetteli tummilla teillä hetken aikaa. Ja seuraavaksi mennäänkin sitten meidän kuuntelijatoiveeseen. Hevillä hitillä hellästi, ja näistä jos joku pitäisi valita, niin kyllä se toi hitti ehdottomasti on oman aikansa. Ja onhan tässä nyt sitten vähän tota hellyyttäkin varmasti tässä kappaleessa mukana. Suvi kirjoitteli viestissään, että kuulin tämän kappaleen viikonloppuna pitkästä aikaa ja olisi mukava kuunnella se yhdessä. Eli vuoroon astelee Aha, Take on Me.
1: Hevillä, hitillä.

0: päivän kysymys.
1: Kysymys on tulossa täältä. Ja niin kuin on tässä heinäkuun aikana keskipäivissä muistutellut, että tuon kysymyksen voi käydä vähän vilkaisemassa ennakkoon halutessaan. Yleensä se viimeistään kello 10 tietämillä nousee tuonne meidän someihin. Ja jos ei siellä sun alueen radion eli Savon aaltojen, Karjalainen sykkeen, Keskisuomalaisen tai Radiovoiman somesta löydy, niin meikäläisen omasta somesta ainakin löytyy. Eli jos ei ole päässyt nousemaan vielä sinne sun radiokanavan Facebookiin tai Instagramiin, niin voit käydä etsimässä Minni Salmisen jommasta kummasta tai molemmista Facebookista ja Instagramista, niin sieltä ainakin saa lisätietoa päivän kysymyksistä ja kaikista muistakin touhuista, joita täällä puolen Suomen radion kesäkeskipäivissä on tarjolla ja tiedossa. Ja tänään siis 14. heinäkuuta vietetään kuulema alastomuuspäivää. Ja tähän lupasin nyt teemoittaa myöskin meidän päivän kysymyksen. Eli täältähän näitä on tulossa. Voit valita itselle sopivimman tai vastailla vaikka näihin kaikkiin. Viihdytkö sinä kotona vähissä vaatteissa vai kenties joskus ihan kokonaan nakkena? Entäs onko sauna se ainoa paikka, jossa oot kokonaan alasti, jos ei mukaan lueta intiimihetkiä? Ja sitten vielä voit kertoa myös siitä, että onko sinusta kiusallista heittää vaatteet veks, vaikkapa nyt sitten uimahallissa, pukuhuoneessa siellä tai lääkärissä. Koetko semmoisen vaatteiden vähentämisen tämmöisissä vähän virallisimmissa lääkäritilanteissa tai uimahallin pukuhuoneessa kiusalliseksi? Pitääkö heti verhoilla itsensä pyyhkeeseen vai meetkö ihan riiteesti? WhatsAppilla mukaan sisään, eli ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit, kaikki tyyni tulee läpi numerolla 0406195939. Käydään vastauksia läpi tänäänkin tiistaina, siis tuonne kello 14 asti. Ja tällä päivän kysymyksellä mennään tämä päivä. Huomiselle on taas viriteltynä ihan uudenlainen. Ja kaikki tämän viikon aikana päivän kysymyksiin vastanneet, tai vaikka yhtenä päivänä vastannut, on mukana myös tulevan perjantain arvonnoissa. Tulen jälleen arpomaan perjantaina Fazerin hauskoja kesäisiä tuotelahjoja. Eli niihin pääset mahdollisesti käsiksi, kun vastaat nyt vaikkapa tähän alastomuusasiaan. Viihdytkö kotona vähissä vaatteissa vai kenties kokonaan nakkena? Onko sauna ainoa paikka, jossa oot kokonaan alasti? Tai sitten onko kiusallista heittää vaatteet veks, esimerkiksi siellä uimahallissa tai lääkärissä? Täällä odottelen sun vastausta.
2: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: Puolen Suomen radion kesä.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Stora Enson kartonkitehtaalla Heinolassa syttyi tiistain vastaisena yönä tulipalo. Kartonkikoneen laakeri oli kärähtänyt. Kartongin kuljetushihna paloi kokonaan poikki. Tämän vuoksi tehtaan tuotanto on tällä hetkellä keskeytynyt. Päivystävä palomestari Petteri Haverinen kertoi tiistai-aamuna, että pelastuslaitos oli ollut kohteessa yli 4 tuntia. Pelastuslaitoksen yksiköt olivat sammuttaneet kuljetushihnan palon. Lisäksi tehdasalueella oli ollut pieniä kytöpaloja, jotka pelastuslaitos myös sammutti. Hälytys rakennuspalosta tuli noin 12:30 aikaan yöllä. Lahden kauppakeskus Trioon aukesi lauantaina uusi Lahjamaa myymälä. Myymälän valikoimaan kuuluvat muun muassa nuorten keskuudessa suuressa suosiossa olevat Labubu Nuket ja yksi Lahjamaan omistajista Jarkko Mattila kertoo, että uudet valikoimaan otetut puristeltavat stressileluut ovat myös erittäin suosittuja. Uutuuslelujen lisäksi myymälä on keskittynyt erityisesti lahjatavaramyyntiin. Lahjamaa myymälöitä on avattu tänä kesänä Turkuun, Tampereelle ja Lahteen. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Öljyn poistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden lähes 300 merisotilaan hauta. Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen 2 alukseen Hormuzin salmella. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan iskut surmasivat 1 miehistön jäsenen. Lisäksi iskuissa haavoittui 8 ihmistä, joista 4 vakavasti. Puolustusministeriön mukaan tankkerit liikennöivät Hormuzin salmella lähellä Omanin alueellisia vesiä, kun Iran iski niihin risteilyohjuksin. Iran on aiemmin varoittanut, että salmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa kanssa.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Sääennuste lupaa tänään tiistaina. Etelä- ja keskiosaan maata poutaista ja laajalti selkeää. Pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Huomisaamuun asti vähän tarkemmin etelä- ja keskiosaan maatamme. Tosiaan poutaista ja enimmäkseen selkeää. Yöllä alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Ylin lämpötila tänään päivällä on 22 ja 27 asteen välillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 9–17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tänään tiedossa.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Tiistai keskipäivä tervehdys puolen Suomen radiosta. Tervetuloa mukaan. Heinäkuun 14 on menossa ja minä tuossa kääntelin vähän historian lehdyköitä ja poimin täältä muutamat tapahtumat, joita tällä päivämäärällä aikaisemmin on tapahtunut. No on paljon muutakin, mutta nämä on nyt mun poiminnat. Vuonna 1960 vuonna Jane Goodall, entiseltä nimeltään Baronitar Jane Van Lavick Goodall. Hän on siis englantilainen kädellisten tutkija, etologi ja antropologi. Niin hän saapui Gomben riistan suojelualueelle ja aloitti siellä uraa uurtavan simpanssitutkimuksensa. Eli se lähti käyntiin näin heinäkuun 14. vuonna 60. Vähän avaruusasioita vuodelta 65. Mariner 4 avaruusluotain ohitti tänä päivänä Marsin ohilennolla ensimmäiset, siis otti tuolla Marsin ohilennollaan ensimmäiset lähikuvat vieraasta planeetasta. Ja nämä kuvat sitten todistivat Marsin pinnalla olevan kraatereita. Ja sitten jos vielä löyhytellään vähän seteleitä, 1969 vuonna Yhdysvaltain dollarin arvoltaan suurimmat setelit, ne olivat 500 tonni, 5 tonnia ja 10 tonni, niin nämä dollarin setelit vedettiin pois setelikierrosta. Mitä sitten vielä? Hei, onnitellaan toki nimpparisankarit Aliisa, Alisa ja Alissa tänään 14. heinäkuuta. Nimipäivät Riio on siinä. Ja huomiselle valmiiksi tiedoksi, että jos ystäväpiiriin kuuluvat Rauni tai Rauna tai vaikka molemmat, niin muistapas huomenna onnitella.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Nyt on kyllä jännittävät paikat meikäläiselläkin, vaikka aika pitkän linjan radiokonkari onkin. Mutta ihan siellä mun oman radiouradi alkuvaiheilla pääsin haastattelemaan ensimmäisten joukossa tätä ihan kohta, siis meidän Puolen Suomen radion Minnin keskipäivätaajuuksille saapuvaa legendaarista musiikin tekijää. Hän esiintyy Ilosaari-rokissa tällä viikolla viikonloppuna ja on sieltä Joensuusta kotoisin. Kyseessä on Ismo Alankoppi ja hänen kanssa päästään ihan kohta aloittelemaan. Huijakkaa!
1: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi.
4: Left your heart zone. Is that what devils do?

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Tänään kutsuimme Puolen Suomen radioon tänne Minnin keskipäivään legendaarisen taiteilijan Ismo Alangon. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
1: Keväthän toi sinulta uuden kevyt ja kohtuuton albumin ja kesä alkoi vielä tuommoisella yllätyssinglellä Taru on totta, joka päästään myöskin ihan pian yhdessä kuuntelemaan. Mutta mennään hei ensin Ismo, jos sopii suoraan Ilosaari Rockiin, joka käytännössä on sun kotifestarisi ja joka käynnistyy tänä viikonloppuna. Ootko sä hei siellä esiintyessäs enemmän mielestäsi joensuulainen vai rocktähti?
2: Tämä on vaikea kysymys. Mä en niin kuin esiintyessäni koe varsinaisesti olevani rocktähti koskaan. Mä enemmänkin pyrin eläytymään siihen musiikkiin ja niihin lauluihin ja tulkitsemaan niitä laulujen tekstejä ja heittäytymään siihen musaan ja rytmiin ja kaikkeen. Mä oon niin kuin osa sitä musiikkia, että se on se, mihin siinä niin kuin pyritään ja parhaimmillaan päästään. Se on nämä määritelmät, joensuulaisuus ja rokkitähteys on sitten niin kuin oikeastaan muiden käsissä. Kyllähän mä niin kuin olen joensuulainen tietyllä tavalla siis lopun ikäni ilman muuta, koska mä asuin siellä niin kuin käytännössä 25 ensimmäistä vuotta, niin se on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen ja piirtänyt niin kuin lähtemättömät jäljet mun syvälle mun sisimpääni.
1: Mun on pakko hei Ismo tunnustaa sulle, kun sä sanoit tuon numeraalisestikin vielä tuon 25 tuohon, että minä itse kun aloitin 25 vuotta sitten Suomi-popilla, siis radiossa tätä radiouraa, niin sä olit mun eka festari haastateltava just siellä Ilosaaressa, että nyt 25 vuotta myöhemmin.
2: Paljon ensimmäisiä. Sitten tähän 25 vuotta, niin kun se kerrotaan kahdella, niin saadaan 50, ja siis tänä vuonna tulee tasan 50 vuotta siitä, kun mä oon ensimmäisen kerran esiintynyt Ilosaarinokissa. Se oli silloin vuonna 1976 Sigurd, eli Sait-yhtyeen kanssa, missä oli silloinkin jo soittamassa Reijo Heiskanen ja Hannu Porkka, jotka myöhemmin olivat Hassisen koneessa.
1: Niin, hei, kyllä rupeaa hengästyttää, kun tätä ajattelee, tätä ajan juoksua.
2: Sitä ei vitsi itsekään kauheasti ajatella, mutta mulle tuli nyt mieleen, kun mut puukattiin tuonne Ilosaareen tänä vuonna, että jumalauta, tästä on oikeasti 50 vuotta eka kerrasta.
1: Niin on, hei, ja sitten on myöskin paljon uusia kuuntelijoita ja aina sitten uusia joka kesä myöskin niitä yleisön edustajia. Ja tässä käydään vähän läpi Hassisen kone, Sielunveljet, Ismo Alanko säätiö ja nyt sitten omaa tuotantoa ja vaikka mitä tässä on ehtinyt matkan varrella olla. Ja Ilosaaressa vuosikymmenten aikoina eri kokoonpanoissa ja myöskin niin monilla muilla keikkalavoilla ja festareilla. Sulla on varmaan he ihan hirveä määrä kaikkia rakkaita ja myös karmeita muistoja sieltä. Mutta jos semmoisen jonkun oikein semmoisen mieltä lämmittävän jutun, se voi olla jostain kaukaa Ilosaaresta tai lähempää jostain toiselta keikalta. Mutta mikä semmoinen voisi napsahtaa tänä kesänä 26 mieleen? Mikä olisi semmoinen kiva hetki vaikka palata hetkeksi aikaa?
2: Oho, nyt tuli yllättävä kyllä. Ilosaaresta. No kyllä se oli, ehkä voidaan miettiä sitä ensimmäistä kertaa, kun olin siellä Ilosaarirokissa. Se oli sellainen pieni paikallisten bändien festivaali, missä oli semmoinen ehkä 300 ihmistä ja jengit istuskeli siinä nurmikolla ja aurinko paistoi ja jännitti tosi paljon, koska mä esitettiin mun omia biisejä siellä. Mä olin siis 15-vuotias silloin ja sitten kitaristi Reijo Heiskanen hyppäsi siitä lavalta siihen hiekalle, mitä siinä, kun se oli kuitenkin siinä beachillä tavallaan Ilosaaren uimarannalla, niin siihen lavan eteen hiekalle ja heittäytyi polvilleen kuin Albert Järvinen konsanaan. Ja silloin mä ajattelin, että nyt menee lujaa.
1: Oi että, ja 15V oli silloin mittarissa.
2: Joo, se kyllä
1: ollut,
2: näin on.
1: Se on ollut nuori poika silloin.
2: Kyllä.
1: Mitäs hei, jos Ismo nyt joku näkisi ensimmäistä kertaa livenä sut tänä kesänä, vaikka nyt Ilosaaressa tai Lahdessa oot esimerkiksi Sibelius-talossa myöhemmin tässä kuussa, niin mikä hei kappale, tämä on varmaan vaikea kysymys, mikä kappale kertoisi parhaiten siitä, kuka Ismo Alanko on tänä vuonna 26?
2: Parhaiten, no sanotaan vaikka se kevyt ja kohtuuton.
1: Se kannattaa
2: se on
1: kuunnella
2: tarkkaan. Uuden levyn nimikappale, ja se on semmoinen tavallaan, se on kappale, missä mä eläydyn linnun rooliin, kuvittelevani lintu, katso sitä kautta maailmaa. Ja tota, niin. Mutta se toisaalta se kertoo silleen musta itsestäni myös aika paljon. Ja musiikillisesti siinä on kaikenlaisia elementtejä, mitkä on tyypillisiä tällä hetkellä musalle. Toisaalta, ei perkele, mä perun tämän.
1: Ehkä sulla on kaikki oikeus.
2: Uudelta levyltä Kieli on maa. Se on ehkä sellainen, mikä sykähdyttää mua kaikkein eniten nyt tämän päivän keikoilla. Toki kaikkia vanhoja biisejä ja kaikkia tästä vuosien varrella. Mulla on tosi laaja ohjelmisto, mitä me valitaan aina, että ei soiteta aina samoja biisejä kaikilla keikoilla. Mm. Niin kaikkia niitä on. Mä valitsen aina sellaisia biisejä vain, joita on mun mielestä mahtava soittaa tänä päivänä. Mutta tietysti nämä uudet on aina lähimpänä sydämettä, jos ajatellaan sitä, että minkälainen mä just nyt olen. Niin tämä Kieli on maa, se on niinku tavallaan se, siinä on se kaikki sanottu heti ensimmäisessä lauseessa, että puulla on juuret ja mulla on kieli. Sen kannoilla ratkeille riivattu kansa, kirveellä veistelee lausuntojansa, kun laareihin satelee kuraa.
1: Oi, oi.
2: Kaunis, raskas ja riipivä, mutta samalla kaunis se biisi.
1: Sitä yhdessä yli sukupolvirajojen nyt sitten fiilistellään myöskin siellä yleisössä.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Meillä on parhaillaan vierailulla täällä Puolen Suomen radiossa kesäkeskipäivässä Ismo Alankoppi. Ja mennään seuraavaksi kuuntelemaan toi Kieli on maa, jota Ismo äsken kuvaili. Ja jatketaan sitten jutustelua vielä.

0: Tiistai-tunnelmia täältä Puolen Suomen radiosta. Meillä on yllärivieraana Ismo Alanko. Hän on esiintynyt jo vuosikymmenten ajan suomalaisissa festareilla ja keikkalavoilla. Ja tällä viikolla sitten kotikaupungissaan Joensuussa Ilosaari Rock -viikon loppu odottelee.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Hei, sulla tosiaan Ilosaari Rockin jälkeenkin keikkakalenterissa menoa riittää. Mistä sinä huomaat itse, että kiertue on tai keikka on onnistunut? Onko se yleisömäärä, tunnelma vai joku ihan muu?
2: Kyllä sen, niin kuin sen tuntee nahoissaan aina, että keikka on onnistunut. Yleiset keikat on onnistuneita useimmiten, koska meillä on tosi hyvässä vireessä oleva bändi ja hyvä henki tuossa porukassa ja sellaiset ohjelmisto, mitä on nautinnollinen esittää, niin useimmiten ne keikat on onnistuneita. Mutta kyllä se niin kuin tuntee nahoissaan sen, että se kokemus on sellainen, että on yhteys yleisön kanssa onnistunut ja se, sieltä tulee se energia takaisin sieltä jengiltä, mitä sinne on. Kyllä sen tuntee. Ja mä luulen, että yleisö kokee sen myös, ainakin palautteessa päältä.
0: Kyllä. Täällä hei kans yhdellä on käsi pystyssä. Sä oot tunnettu siitä, että sä uskallat uudistua. Onko sulla joku semmoinen musiikillinen alue tai ajatus tai joku mielessä, jota vielä et ole kokeillut, mutta jota ainakin tahtosit?
2: No, vaikea sanoa, niin kuin, että joku tietty musiikillinen alue, mutta on mulla siinä mielikuvituksessa. Mä olen niin kuin mielikuvituksessa alan aika pian sen jälkeen, kun joku edellinen juttu on tehty valmiiksi ja saatu ulos ja esitettyä, niin rupean niin kuin kuvittelemaan mielessäni uutta musiikkia. Ja nytkin sellaisia orastavia tuntemuksia on jo ollut seuraavasta asiasta. Mutta mä en osaa sanoa, että onko se joku tietty niin kuin alue. Se voi myös olla niin kuin yhdistelmä erilaisia, koska musiikkihan on aina niin kuin sellaista, että siinä pohjalla on se kaikki musiikki, mitä elämässään on kuullut ja mistä ottaa vaikutteita ja sitten yrittää niin kuin laittaa sinne omaa lusikkaansa sinne soppaan ja viedä sitä sitten eteenpäin, tehdä omaa musaa sitten siitä. Mutta se kaikki maailman musiikki, mikä aikaisemmin on tehty, niin on kuitenkin siellä pohjalla aina siinä uudessa musiikissa, että mikään ei synny niin kuin tyhjiössä. Mutta joo, kyllä on vielä tutkimattomia alueita, sanotaan näin.
0: Sä oot nähnyt tiiviisti suomalaista musiikkimaailmaa ja sen muutoksia tässä vuosikymmenten aikana. Joo, on varmasti semmoisia negatiivisia ja positiivisia ja kaikenlaisia muutoksia meillä kaikilla mielessä. Mutta onko sulla jotain semmoisia muutoksia, joita oot pistänyt merkille, jotka olisi merkityksellisiä?
2: No siis, jos ajatellaan tätä niin kuin keikkailuelämää ja maailmaa, missä keikkaillaan, niin sehän on muuttunut aivan täydellisesti erilaiseksi, että siis parempaan suuntaan monessakin mielessä, että olosuhteet on ihan älyttömän paljon paremmat ja artistia kohdellaan upeasti tänä päivänä verrattuna siihen, minkälaista se oli 80-luvulla. Että olosuhteet on niin kuin huomattavasti inhimillisemmät ja paremmat, missä keikkaillaan ja sitten myöskin tekninen kehitys on ollut huimaa, että laitteet on niin helvetin paljon parempia, että kaikki kuulostaa paremmalta ja on niin kuin tavallaan paljon hienompaa soittaa ja laulaa, kun kuulee kunnolla, mitä siellä tapahtuu ja sama yleisön

0: soundit on parempia ja ihmiset on ammattitaitoisempia, että se on niin kuin kehittynyt. Se, että vaikuttaa, onko se niin kuin musiikin laatuun sinänsä vaikuttanut, niin se on sitten jokaisen niin kuin makuasia, että miten siihen suhtautuu.
1: Jos sä voisit lähettää yhden viestin nuorelle Ismo Alangolle hänen ensimmäiselle festarikeikalle tai mille vaan keikalle, niin mitäs pistäsit siihen viestiin?
0: Anna palaa. Heittäydy musaan vaan. Älä hermoile.
1: Onko sulla hei sellaisia jotain rutiineja tai taikauskoja, jota pitää tehdä ennen keikkaa? Onko jotain, mistä sä et tingi, että se pitää olla hoidettu ennen kuin sinne lavalle mennään?
0: No onhan niitä paljonkin. Ja tuo, niin kuin, tuo mitä mä niin kuin sanon sille ensimmäiselle festarikeikalla olevalle Ismolle, niin mä oon aika niin kuin kova jännittämään ollut ja sille hermoilemaan. Mutta se niin kuin mä teen sen etukäteen, että se häviää sitten kun mä menen lavalle. Että se, nyt tietenkin kun on näin kauan tehnyt ja näin paljon, niin ja tietää siitä, että ei tässä mitään hätää ole. Kyllä tämä onnistuu tämä homma, niin ei se nyt se hermoilu ole ihan niin kovaa enää, mutta kyllä se edelleenkin sitä niin kuin, alkaa vähän jännitys nousee niin kuin siinä vaiheessa, kun tietää, että on 15 minuuttia keikkaan. Mutta kaikki se poistuu sillä, että on valmistautunut hyvin ja päivässä kaikki tähtää siihen keikkaan. Että ensin, mä teen yleensä biisilistat vasta samana päivänä. Et se on yksi sellainen iso rituaali, mihin menee paljon aikaa. Et mä mietin, vaikka ne olisi melko samanlaisiakin, saman kesän biisilistat, niin ne on kuitenkin aina vähän erilaisia. Mä aina mietin joka keikalla, että mitä me nyt tällä keikalla, mikä se on se paikka ja jengi ja esiintymisaika ja onko lyhyt vai keikkoja eri pituus. Se on hirveän olennainen, että se dramaturgia siinä keikassa on onnistunut, että mitkä biisit, missä järjestyksessä, miten tekstit, miten musiikin rytmi, kaikki tämä menee. Sitten sen jälkeen täytyy sitten katsoa, että kroppa on kunnossa ja täytyy venytellä. Se on niin kuin olennainen osa levätä tarpeeksi, syödä viimeistään 3 tuntia ennen keikkaa, ei missään tapauksessa lähempänä keikkaa. Ja sitten avata ääntä, siihenkin menee niin kuin semmoinen ihan reilusti aikaa, että tekee semmoiset kunnolliset ääneavaukset, että ääni pelaa. Että kyllä nämä on tämmöiset, ja sitten semmoinen tietynlainen pieni meditatiivinen hengittely jossain vaiheessa muistuttaa siitä, että mistä tässä elämässä ylipäätään on kysymys, niin että kaikki turha hötkyily pois siitä ja keskittyy perusasioihin.
1: Ja sen jälkeen vaan antaa pala.
0: Sitten vaan mennään lavalle ja ruvetaan vetää.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Vieraana parhaillaan meillä täällä Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä Ismo Alanko. Ja tehdään silleen, että jatketaan vielä kohta ainakin hetken aikaa hänen kanssaan.
2: Paikallisten puolella. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kekkonen, Kekkonen.
4: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
10: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
11: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
12: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
1: Mulla olisi täällä hei vielä Ismo Alanko muutama tämmöinen nopea kysymys ja tänne on uitettu nämä kuuntelijakysymykset joukkoon, eli mennään nää vielä. Näihin voi antaa semmoiset tiiviit vastaukset.
2: Mä yritän, jos mä oon liian polveileva, niin mä pahoittelen.
1: Et sä oo, se on ollut hyvä.
2: Aamulla
1: on
2: heti herättyä.
1: Se on tarkoituskin polveilla tässä vaiheessa, mutta nyt mennään hei näihin tämmöisiin. Milloin mä en tiedä siis, jos et pysty, niin polveile vaan, ihan ei se haittaa mitään. Milloin viimeksi yllätyit itse omasta keikastasi?
2: Milloin yllätyin? No sanotaan vaikka viime kesänä tuolla Olavin linnassa. Olin todella hämmästynyt, että mistä nämä kaikki ihmiset tai näin sankoin joukkueen ilmestyvät Savonlinnan kaupungissa tänne mun keikalle. Ja siitä, että kuinka uskomaton fiilis oli sellaisessa paikassa olla keikalla. Ja sitten siellä tapahtui kaikenlaisia kommelluksia siinä keikan aikana. Ja mä jäin sen alle ja jatkoin vaan biisiä ja teknikot nostelivat sitä ylös ja biisi vaan jatkuu. Ja mä sitten sain vedettyä sen alusta loppuun sen kappaleen ja tehtyä siitä vielä aikamoisen shown siitä pianon romahtamisesta. Ja tämä kaikki niin kuin kirvotti sekä musta itsessäni että sitten yleisössä sellaisen jotenkin lopullisen, jos nyt mitään jäätä koskaan oli ollutkaan, niin se sitten niin kuin oikein räjähti käsiin se keikka siitä. Ja se oli semmoinen. Ehkä se oli myöskin kesän viimeinen keikka ja siinä oli paljon tämmöisiä tunteita mukana.
1: Voimme kuvitella tilanteen hei silmissämme. Entä sitten tämä aika hassu, hei, jos saisit lainata yhden Hassisenkoneen tai Sieluveljen kappaleen nykyiselle Ismo Alangolle uutena biisinä, niin minkä ottaisit?
2: Uutena biisinä? Sanotaan nyt vai. Hiljaa virtaa veri Hassisen koneelta.
1: Mikäs asia hei kesässä on sun mielestä yliarvostettua ja mikä aliarvostettua?
2: Yliarvostettua kesässä on jäätelö, aliarvostettua sade.
1: Sade.
2: Sadepäivät.
1: Sadepäivät, okei, se vähän pätkäs. No niin, eli sadepäivät. No niistäkin pitää nauttia, kyllä.
2: Sadepäivät pitää nauttia. Se on ihanaa, kun tarvitsee niin miettiä, että oi helvetti, hirveät paineet, että aurinkoinen päivä pitää nauttia kesästä nyt täysillä. Sadepäivänä voisi tehdä ihan mitä huvittaa.
1: Ai että hei, tämä oli vapauttavaa tämä ajatus. No entä sitten, kun sä astut lavalle, huomaatko ensimmäisenä eturivin, sään vai oman bändin fiiliksen?
2: Kun mä astun lavalle, niin kyllä se ehkä ensimmäisenä iskee se eturivi siinä silmään. Näin se on.
1: Sitten tässä on vielä tämmöinen, kun jos kesä 26 olisi biisi, niin mikä sen nimi olisi?
2: Saanko käyttää omaa biisiä?
1: Totta kai.
2: Järviä.
1: Sitten hei, me kiitetään Ismo Alankoa. Kiitos, kun tulit Puolen Suomen radion Minnin keskipäivää vieraaksi tänään. Ja viimeisenä tohon ja sen myötä sanotaankin heippati rallat kuuntelijoille Ismo Alangolta. Eli kun ihmiset lähtevät Ismo Alangon keikalta kotiin, niin mitä toivot heidän vievän mukanaan? Onko se hyvää mieltä, ajatuksia vai jotain ihan muuta?
2: Vapautuneen ja puhdistavan kokemuksen. Hyvää kesää kaikille. Nähdään keikoilla.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla, torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

0: Paikallisten puolella.
1: Uutisista hyvää päivää. Asikkalan Kurhilaan on avautunut espoolaisen taiteilijan Anna Karmalan näyttely. Esillä olevissa töissään Karmala käsittelee sivupersoonahäiriötään. Näyttelyssä nähdään erilaisia hahmoja ja akryylimaalilla tehtyjä tauluja. Taidenäyttely on osa kahden naisen navettaa Kurhilassa. Navetassa on taidegallerian lisäksi pop-up, kahvila ja kesäkino. Kahden naisen navetta taidenäyttelyineen on auki 9. elokuuta asti. Stora Enson kartonkitehtaalla Heinolassa syttyi tiistain vastaisena yönä tulipalo. Kartonkikoneen laakeri oli kärähtänyt. Kartongin kuljetushihna paloi kokonaan poikki. Tämän vuoksi tehtaan tuotanto on tällä hetkellä keskeytynyt. Päivystävä palomestari Petteri Haverinen kertoi tiistai-aamuna, että pelastuslaitos oli ollut kohteessa yli 4 tuntia. Pelastuslaitoksen yksiköt olivat sammuttaneet kuljetushihnan palon. Lisäksi tehdasalueella oli ollut pieniä kytöpaloja, jotka pelastuslaitos myös sammutti. Hälytys rakennuspalosta tuli noin 12:30 aikaan yöllä. Kesäkuussa monen kesäisen tuotteen hinnassa oli huomattavaa nousua, Tilastokeskus kertoo. Esimerkiksi virvoitusjuomien ja kivennäisvesien hinnat nousivat yli 10% vuoden takaiseen. Myös perunoiden hinnassa oli roimaa nousua. Niiden hinta nousi lähes 15% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Naudanlihan hinta taas nousi vuodessa jopa 30%. Kesäkuussa kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli 2,1%. Se pysyi samana kuin toukokuussa. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Öljyn poistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden lähes 300 merisotilaan hauta. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa kanssa.
2: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Sääennuste lupaa tänään tiistaina. Etelä- ja keskiosa on maata poutaista ja laajalti selkeää. Pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Huomisaamun asti vähän tarkemmin etelä- ja keskiosaan maatamme tosiaan poutaista ja enimmäkseen selkeää. Yöllä alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Ylin lämpötila tänään päivällä on 22 ja 27 asteen välillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 9-17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tänään tiedossa.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: No oikein paljon nimppari-onnitteluja ja synttäri-onnitteluja pääpäivää viettäville myöskin täältä. Sydämen muotoiset terveiset näin 14. heinäkuuta. Jos on osunut juhlapäivä tälle tiistaille, niin onnenpekka oot. Ja vaikkei oliskaan, niin aina saa sitä omaa juhlan aihetta kehitellä. Ja vaikka hakee sitten ton mansikkarasian tai kirsikkarasian tai mikä se mieluinen kesäherkku sulle onkaan juhlistaakseen, ihan vaan vaikka tätä tiistaita, muuten vaan. Aliisa, Aliisa ja Alissa, eli Aliisa kahdella iillä ja yhdellä iillä ja sitten kahdella ässällä. Siinä on päivän nimpparisankarit ja Rauni sekä Rauna huomenna keskiviikkona vuorossaan. Tänään meidän päivän kysymyksemme liittyy alastomuuteen. Kertaillaan sitä tässä pikkuhiljaa ja vielä ehdit mukaan vastailemaankin. Alastomuuspäivän lisäksi on menossa maailman lehmäpäivä. Ja tästä inspiroituneena valitsin ton seuraavan kappaleen meille kuultavaksi. Hector on ottamassa, meinasin sanoa ohjaksista, mutta ehkä nyt sitten utareista kiinni.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Päivän kysymys.
1: Puolen Suomen radio, Minni täällä, kukas siellä?
2: No hyvää huomenta, Minni. Tai se on Humppa Harri.
1: No Humppa Harri, tervehdys ja tervetuloa mukaan. Ei viime viikon mitään jälkeen ole kuultukaan.
2: Ei joo, mä sanoin, että palaillaan pikkuhiljalleen. Tässä juttiin, tai tuli sauva kävelyltä ja sitten ajattelin, että pirautanpa tämän. Sulla on ihan hyvä tämä päivän
1: niin kysymys. Mä ajattelin, että se saattoi houkutella sua.
2: Joo, joo, se on ihan, mulla on tästä monta vuotta, tai siis taaksepäin, niin radiolla on ollut sellainen juontaja. Ja kun siinä kysytään se, miten vaatteita, niin tämä juontaja, niin tämä tykkäs, tiedätkö, se imuroi aina ilman housuja.
1: Tämä kysymys, hei, jos joku ei vielä kuullut, niin viihdytkö kotona vähissä vaatteissa vai kenties kokonaan nakkena? Onko sauna ehkä ainoa paikka, jos on kokonaan alasti ja onko kiusallista heittää vaatteet pois vaikka uimahallissa tai lääkärissä? Mutta joo, siis sä tunnet siis yhden tällaisen, joka imuroi mielellään.
2: Joo, se on ollut ihan tässä ihan työskennellyt se ihan.
1: Joo. No miten sun oma laita?
2: Joo, tykkään mä silleen, että mä olen niinku sortseissa kotona ja ihan.
1: Kuitenkin niin kuin vähän on jotain semmoista rihman kiertämää siinä ympärillä.
2: Joo, ei parane sille, kun ei koskaan tiedä, vaikka linnut lentäisi tuosta näkisi ikkunasta.
1: Niin. No niin. Miten sitten, käykö sä hei Humppa Harri uimahallissa koskaan?
2: Tästä on kuule pitempi aika, kun mä oon käynyt, mutta oon käynyt sillä tavalla kyllä.
1: Niin meekö sille ihan rehvastelle vai onko susta kiusallista heittää siinä vieraiden ihmisten eessä vaatteet vai miten se menee?
2: Ei, kyllä ihan, kyllä.
1: Ihan vaan silleen luonnollisesti. Joo,
2: niin, koska sehän on ihan luonnollinen tapa, kun mennään uimahalliin, niin ei vaatteet päällä voi mennä uimaan ja sitten ihan kyllä.
1: Niinpä. No miten sitten tuli vaan mieleen sun tapauksessa esimerkiksi tuollaiset, kun mä tiedän, että sä oot käyt talviuimassa ja muutenkin järvessä aina, niin mites kuutamo uinti? Ootko käynyt sille koskaan tuolla järvessä luonnonvesissä uimassa ilman uimapöksyä?
2: Kyllä. Ja meinaan tälläkin viikolla mennä kaverin kanssa, niin on sopimus, niin lauantaina kello 24 jälkeen. Se on ihanaa kuutamo uinti.
1: Sanoitko sä vielä rannankin, jos joku haluaa tulla mukaan?
2: No voin mä sen paljastaa alasen järvelle, niin siellä on ihan kiva olla.
1: Okei. Okay.
2: Tervetuloa ja musiikki soi siellä ja ihan. Ja sitten saattaa olla, että kaiklikos suhisee, niin ei sen parempaa olekaan.
1: No hei, en mä voi Humppa Harri toivottaa muuta kuin semmoisia oikein ihania vilvoittavia uintihetkiä nyt sitten.
2: Joo, ne on ihan kivoja ja raikkaita sitten ja nyt vielä kannattaa nauttia, kun vielä on mahdollista. Talvella se on vähän kylmempää touhua.
1: On joo, siinä menee vähän enemmän aikaa ennen kuin pääsee edes sinne sitten vähän sitten veden suojiin.
2: Kyllä, se on ihan totta. Mutta hei, mä jatkan sut juontamaan ja kuuntelen tästä näin. Ja hyvää tiistaipäivän jatkoa sekä sulle sekä kaikille kuuntelijoille, kun tää nyt menee niin laajasti, niin niille kaikille, kaikki olette ihan yhtä ihania kuuntelijoita.
1: Niin
2: sitten jos saa yhden levytoivomuksen toivoa, jos on mahdollista, niin sellainen olisi aika iskostuva tähän jalkapallojuttuun, mikä on, kun ei taidot riitä. Jokainen voi miettiä sitten, mitä se tarkoittaa syvimmissään.
1: Katsotaan ja kaivellaan löytyykö.
2: Joo, mutta jos sattuu löytymään, niin ihan silleen.
1: Kyllä vaan, hei, kiitos Humppa Harri tästä.
2: Okay,
1: mä oon vielä samaa mieltä siitä, että jokainen täällä hei, meidän seurassa oleva on kyllä ihan yhtä ihana. Ihana kuin säkin oot siellä.
2: Kaikki on yhtä tärkeitä. Jokainen on tosi tärkeä ja ihan. Ja sekä mistä mä oon tykännyt jo vuosikausia, niin kaikki juontajat, niin te olette todella ihan. Jokaisella on paikka mun sydämessä.
1: Ja sulla meidän. Heippa Tirollaa, palataan taas.
0: What's uppa Minnille studioon 0406195939. Mikä

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyvää tiistaita ja tervetuloa mukaan. Ihan varmasti joukko on mahdut tänne puolen Suomen radion taajuuksille Minnin keskipäivään. Minä olen sua vähän jo ootellutkin. Ja olen käynyt tässä keskipäivän aikana selailemassa mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtien verkkosivuja. Ja sinä voit käydä myöskin sen oman alueen synnyinseudun vaikka tai sen oman tämän hetken kotiseudun sanomalehden verkkosivuilla kurkkimassa, että minkälaisia kiinnostavia uutisia sinne on oikein tänään noussutkaan. Ja meinasin, että voitaisiin yhdessä Keskisuomalaista ja Etelä-Suomen Sanomia Kotvasen kuluttua tarkistella ja käydään nyt vähintään ne top kolmoset luetuimpien listoilta läpi. Osaatko yhtään arvailla, että jos oot Keski-Suomessa kuulolla, että minkälaiset asiat on lukijoita ja kuuntelijoita tänään tiistaina juuri kiinnostaneet kaikista eniten? Ja entäpä sitten Päijät-Hämeessä? Palataan pian.

0: Täältä niin kuin lupasin, napastaan seuraavaksi yhdessä auki keskisuomalaisen verkkosivut ja myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut. Täällä on kirjainlyhenteitä, eli keskisuomalaista pääset lukemaan ksml.fi osoitteessa ja Etelä-Suomen Sanomia ess.fi. Ja me tosiaan täällä heinäkuussakin seikkaillaan ympäri puolen Suomen eri sanomalehtien. Mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiin pääset sinäkin verkossa tutustumaan oikein kätevästi. Ja top 3 luetuimpien listat näistä kahdesta edellä mainitusta on meillä seuraavaksi tarkemmassa syynissä. Ja ehditkö siellä mietiskelemään, että jos oot tosiaan Keski-Suomessa, Jyväskylässä vaikka, taikka missä nyt siellä ikinä Jyväskylän ympäristökunnissa ootkaan kuulolla, niin että minkälaiset asiat ovat luetuttaneet ja puhututtaneet tämän päivän aikana kaikista eniten. 3:ntena täältä löytyy koti, mutta hotelli. Opiskelijat haluavat yhä yksiön Jyväskylässä. 2:ntena jämsäläisyrittäjälle talousrikoksista ehdollista vankeutta ja liiketoimintakielto. Ja se kaikista luetuin tänään tässä vaiheessa. Jyväskylässä Seppälän Prisman kalatiskillä myytiin taimenta nieriänä. Mä en ole biologi. No, näitä voi käydä lukemassa lisää ja etsimässä muita oman alueen kiinnostavia uutisia ksml.fi-osoitteesta. Ja siirrytään seuraavaksi sitten kohti Lahtea ja Päijät-Hämettä. Etelä-Suomen Sanomat eli ess.fi auki seuraavaksi. Ja tämä top 3 puolestaan nyt sitten Päijät-Hämeessä menee seuraavalla tavalla. 3:ntena Kääriän kultaketjumysteeri sakenee Lahdessa. Poliisilla ei yhtään arvoesinettä Mukkulan kummaltakaan festivaalilta. 2:ntena luetuimpien listalla tällaisia lenkkareita näkyy Lahden katukuvassa. ESS bongasi popoja. Ja 1:ntenä sitten Lahdesta lähtöisin oleva Arttu Lindeman, eli Arttu Lindeman ja hänen vaimonsa eroavat. Näitäkin voi käydä tarkistelemassa omalla ajallaan sitten, kun sopivalta tuntuu, ess.fi-osoitteessa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Täältäpäs Puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä tervehdys vesille, veneilijöille. Tulevana perjantaina tällä viikolla siis 17. päivää heinäkuuta sisävesien suurin purjehdustapahtuma Päijänne purjehdus alkaa. Ja tänä vuonna vuorossa on reitti etelästä pohjoiseen, eli lähtösatama on eteläisen Päijänteen veneilykeskus Padasjoki ja maali sijaitsee Jyväskylän saaristokaupungin osan Säynätsalon edustalla. Sinne mukaan odotellaan edellisten vuosien tapaan noin 80 venettä. Ja tosiaan tapahtuma alkaa tulevana perjantaina reiteille Padasjoelta Päijänteen kansallispuiston halki kohti Jyväskylää suuntaillaan lauantai-aamusta alkaen. Näin on Päijänne-purjehduksen puheenjohtaja Petri Korte Niemi kertonut STT:lle. Tämän kilpailun tavoitelluin palkinto on Suurjärven nopeimman veneen Päijänne-ruori. Ken sen saakaan. Ennakkosuosikkeihin kuuluvat Päijänne-purjehduksen moninkertaiset voittajat, Heinolan Pursiseuraa edustava ja Tomi Alitalon kipparoimaa urheiluvene Auvo ja Jyväskylän veneseuran Jari Vanhalan tämmöinen kolmirunkovene Flying By. Näille kahdelle ennakkosuosikille odotellaan kovaa vastusta kokeneista Päijänteen kilpailijoista, Jarkko Hinkkasesta ja Markku Pöyhösestä miehistöineen. Nämä molemmat venekunnat edustavat Jyväskylän veneseuraa. Joo, mä en tiedä hei varmaksi, kun en ole paljon veneillyt tässä elämässäni, että mitä pitää toivottaa veneilemään lähteville. Sen tiedän, että kun teatteriporukat ensi iltaa odottelee ja aloittelee, niin ei saa toivottaa ainakaan onnea, vaan sitä break lakea. Ja sitten myöskin niitä kalastajille ei saa myöskään kalaonnea toivottaa, vaan niitä pitkiä siimoja. Mutta onko tälleen veneilijöille joku oma termi ja toivotus olemassa? Jos on, niin olisi suotavaa, että joku kertoisi sen mullekin.

Anneli, se tuli tossa ja pelasti meikäläisen, kun en tiennyt, mitä toivotetaan veneilijöille. Kalastajille tosiaan pitkiä siimoja, näin täällä Annelikin alle viivaa. Ja sanoi, että älä toivota mitään välttämättä. Mutta jos jotain pitää toivottaa, niin hyviä tuulia purjehtijoille ja suotuisaa säätä moottoriveneilijöille. Kiitos tästä tiedosta.

0: Päivän kysymys.
1: Kertaillaan tämä meidän tiistain päivän kysymys ja houkuttelen sua mukaan ihan vaan huvikseen vastailemaan, mutta lisäksi sen vuoksi, että tämänkin viikon perjantaina meinaan arpoa Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja ja tuohon arvontaan pääsee mukaan vastaamalla jonakin päivänä tai vaikka joka päivä meidän päivän kysymykseen. Alastomuuspäivää tänään kuulemma vietetään. Siitä on tässä parin otteeseenkin jo kertonut ja sitä varten päivän kysymyskin liittyy vähän tuohon nakkeiluun. Eli viihdytkö sinä kotona vähissä vaatteissa vai kenties ihan kokonaan semmoisena nakupetterinä, niin kuin meille sanotaan? Vai onko kenties sauna ainoa paikka, jossa oot ihan kokonaan alasti, jos tähän mukaan ei lueta niitä intiimihetkiä? Ja entä sitten tämmöisissä virallisimmissa tilanteissa lääkärissä, tai sitten vaikka, no ei se nyt kauhean virallista uimahalliin meneminen ole, mutta siellä uimahallissa pukuhuoneessa, kun kaikkia muitakin vieraita ihmisiä siinä on, niin onko susta kiusallista heittää vaatteet pois, vaikka nyt siellä uimahallin pukkarissa tai lääkärissä? Minkälaisia tuntemuksia koet siinä? Vai meetkö vaan ihan reteesti, että tässä vaan tulen luonnontilassani? Voit vastailla WhatsAppilla helpoiten ja pääset sillä tavalla tuohon perjantai-arvontaan mukaan, eli 0406195939. Ja alastomuuspäivän kunniaksi nakuiluun liittyy kysymyksemme. Viihdytkö kotona vähissä vaatteissa vai kenties kokonaan nakkena? Siitä voit lähteä liikkeelle. Ja otetaan muutamat vastauksetkin tästä mukaan, eli saunassa alasti muulloin tarvittaessa, kirjoittelee Hannu. Mitä sitten Mira vai nakkena? No en. Ja tuolla naurut, nauruhymiöt perässä. Ja otetaan vielä tästä Annelikin mukaan. Eli joo, just vasta vaihdoin yöpovun päivävaatteisiin ja aukoilen veneemme ikkunoita. Mies valittaa, kun minulla aamunkäynnistys venyilee aina tänne puolille päiville ja ylikin asti. Alasti en tykkää olla, mutta vähillä mennään. Mites se on sun laita?
2: What's uppa Minnille studioon 0406195939.

0: uutisista hyvää päivää. Asikkalan Kurhilaan on avautunut espoolaisen taiteilijan Anna Karmalan näyttely. Esillä olevissa töissään Karmala käsittelee sivupersoonahäiriötään. Näyttelyssä nähdään erilaisia hahmoja ja akryylimaalilla tehtyjä tauluja. Taidenäyttely on osa kahden naisen navettaa Kurhilassa. Navetassa on taidegallerian lisäksi pop-up, kahvila ja kesäkino. Kahden naisen navetta taidenäyttelyineen on auki 9. elokuuta asti. Stora Enson kartonkitehtaalla Heinolassa syttyi tiistain vastaisena yönä tulipalo. Kartonkikoneen laakeri oli kärähtänyt. Kartongin kuljetushihna paloi kokonaan poikki. Tämän vuoksi tehtaan tuotanto on tällä hetkellä keskeytynyt. Päivystävä palomestari Petteri Haverinen kertoi tiistai-aamuna, että pelastuslaitos oli ollut kohteessa yli 4 tuntia. Pelastuslaitoksen yksiköt olivat sammuttaneet kuljetushihnan palon. Lisäksi tehdasalueella oli ollut pieniä kytöpaloja, jotka pelastuslaitos myös sammutti. Hälytys rakennuspalosta tuli noin 12:30 aikaan yöllä. Kesäkuussa monen kesäisen tuotteen hinnassa oli huomattavaa nousua, Tilastokeskus kertoo. Esimerkiksi virvoitusjuomien ja kivennäisvesien hinnat nousivat yli 10% vuoden takaiseen. Myös perunoiden hinnassa oli roimaa nousua. Niiden hinta nousi lähes 15% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Naudanlihan hinta taas nousi vuodessa jopa 30%. Kesäkuussa kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli 2,1%. Se pysyi samana kuin toukokuussa. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Öljyn poistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden lähes 300 merisotilaan hauta. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Etelä- ja keskiosassa maatamme poutaista ja enimmäkseen selkeää säätä on tiedossa. Illasta alkaen alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Ja päivän ylin lämpötila tänään tiistaina on 22 ja 27 asteen välimaastossa. Huomenna ollaan kutakuinkin samoissa lukemissa tai pikkasen ehkä alemmissa lukemissa. Ja yön alin lämpötila ensi yönä tulee olemaan 13-18. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tarjolla.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Vielä kerran lähtee nimppari onnittelut tämän tiistain 14. heinäkuuta osalta Aliisalle, Alisalle ja Alissalle. Rauni ja Rauna olivat huomenna vuorossaan. Ja kohta otetaan yksi tuttu musiikillinen syntymäpäiväsankari esittelyyn ja myöskin hänen musiikkia päästään nautiskelemaan. Mutta näitä hauskoja teemapäiviä, alastomuuspäivä ollaan käyty läpi, maailman lehmäpäivä ja aiheeseen liittyen tunti takaperin myös Hector esitti meillä musiikkia. Mittanauhapäivä ja hulinapäivä, siinä on poiminnat tälle tiistaille näistä hauskoista teemapäivistä. Hulinak saa pistää, mutta hyvällä mielellä ja mittanauha saattaa olla semmoinen väline, joka on ainakin mulla hukassa aina silloin kun sitä tarvii, niin jostainhan se sitten loppupeleissä löytyy, mutta jonkun aikaa saa kyllä haeskella. No sitten tähän synttärisankariin, eli jos sinäkin oot syntynyt 14.7. tänä päivänä, niin synttärikaimasi on ainakin 1981 vuonna tänä päivänä syntynyt belgialaislaulaja ja laulun tekijä. Ja kun siellä Belgiassa, eikö siellä puhuta, onkohan mä nyt ihan oikeassa vai väärässä, mutta sekä hollantia, ranskaa että saksaa, niin en ole ihan varma, miten tämä nimi lausutaan, mutta koitan parhaani. Jonathan van den Broek. Hänet tunnetaan paremmin taiteilijan nimellä Milo. Ja hänen musiikkia seuraavaksi.

0: Sani ja Samuli Edelman, herkkää tiistaita. Ja täältä on lähdössä hei oikein henkilökohtaiset onnittelut Ulla vaimolta ja Roki koiralta. Nää lähtee seuraavalla tavalla. Rakkaat onnittelut miehelleni Jukalle 70-vuotispäivänä. Olkoon päiväsi onnea, iloa ja rakkautta täynnä. Ja tosiaan rakkain onnen toivotuksin Ulla vaimo ja Roki koira. Jukkaa 70-vuotispäivän kunniaksi onnittelevat. Ja totta kai me täältä puolen Suomen radiosta Minnin keskipäivästä myös lähetetään oikein tiukka onnitteluhalaus ja teille ihanaa, mukavaa juhlapäivää ja kaikkia näitä kesänkin loppupäiviä ja kaikkia tulevia päiviä. Ja täällä on Ulla vaimo yhdessä Rokikoiran kanssa toivonut vielä onnittelulauluksi Sigin hyvää syntymäpäivää. Se soikoon.
1: Ai, se on se Minnin keskipäivä.

0: suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Kekkonen, Kekkonen.
0: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
4: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Oikein hyvää kesäistä keskipäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Ja ihan kohta yhdessä päästään tarkistelemaan vähän urheiluaiheita tämän tiistain osalta. Vuohi.fi on meikäläisellä täällä tarkastelussa. Etusivulta löytyy tällä hetkellä tänään julkaistuja artikkeleita ja otsikoilla muun muassa MM-ennakko, Ranskan taituruus ja tulivoima on valettu kommunistiseen betoniin. Sen lisäksi tänä aamuna on julkaistu MM-välierän psykologinen peli kuumenee, Espanja ei tartu Deschampsin syöttiin. Ja otetaan tuosta vielä yksi, eli tämä liittyy jalkapalloon niin ikään. Jalkapallon epävirallinen maailmanmestari on jo selvillä. Ja mikäs maa se onkaan? Näitä voi käydä lukemassa itsekin vuohi.fi-osoitteessa. Ja katsellaan kohta puolin tosiaan yhdessä, mitä tänään tiistaina 14. heinäkuuta urheilupäivässä tapahtuu.

Mehän ollaan tutustuttu täällä Puolen Suomen radiossa myös jo mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittajiin. Ehkä tällä viikolla päästään vielä juttelemaankin osan kanssa. Kasperi Lumijärvi ja Elias Jolanki seuraavat tiiviisti tämän päivän urheilutapahtumia. Ja sinä pääset niistä osallisiksi vuohi.fi-osoitteessa. Oletko käynyt jo tänään vilkaisemassa? Minä oon ja oon täällä tälläkin hetkellä ja täällä on paljon tuoreita urheiluartikkeleita ja nostoja tärkeistä, kiinnostavista urheilutapahtumista ja aiheista. Tänään siellä seuraa.

0: päivän kysymys.
1: Halo, Minni täällä soittelee Puolen Suomen radiosta. Tervehdys. Voidaan puhua nimimerkillä, jos haluat.
2: Se on radio niin kovalla, että en kuule sinua.
1: No käy laittaa radio pienemmälle.
2: No?
1: Oliskos nytte?
2: Joo.
1: No täällä Minni soittelee. Hei, varmaan ehkä sieltä radiosta, Puolen Suomen radiosta, mitä sinä olet ehkä kuuntelemassa tällä hetkellä. Nimittäin sain tuossa WhatsApp-viestiä sulle meidän päivän kysymykseen liittyen ja mehän jutellaan alastomuudesta. Ja hei! Nyt osuu semmoinen kuuntelija, että sulla on kuule nyt tästä varmaan vähän niin kuin vielä normaalia enemmän tietoa ja semmoista vapautta tähän alastomuuteen liittyen. Joo. Vaikka me ollaankin kaikki täällä Suomessa aika vapautuneesti mennään saunaan ja ei tätä nakkeilua olla tässä hirveästi karsastettu. Että aika tämmöistä rohkeata ja vapaamielistä porukkaa me ollaan, mutta mites hei, alastomuus on sullekin hyvin luonnollista. Kerros itse.
2: No, joo. On semmoinen harvinaisempi ammatti mulla, eli siis toimin alastomana niin taideopiskelijoiden edessä, eli kiertelen täällä meidän seudulla eri taideopistoja ja voin saada olla 8 tuntia niin opiskelijoiden edessä alasti, eli on elävänä mallina toimin ja aika monella meidän suunnassa on minun joko jonkinlaista piirustusta tai maalausta tai sitten pienveistoksia tai jopa 2-metrisiä taidetta, niin missä minä olen alasti. Eli mä olen joskus 19-vuotiaana ensimmäisen kerran huomasin työkkärin sivulla, kun haettiin tämmöistä elävää mallia, eli taidemalli, alaston malli. Ja ajattelin, että nyt pitää reissuun päästä ja kävin tekemässä sen ja sitten olin tuossa välillä myös ulkomailla ja sielläkin olin jonkin taiteilijan muusana ja alasti. Ja nyt olen jatkanut sitä, että silloin tällöin käyn aina aika useinkin niin tekemässä ja reissurahoja. Että kyllä alastomuus mulle on ihan normaalia.
1: No niin. Hei, niitä ensimmäisiä hetkiä sitten, kun sua ruvettiin ikuistamaan siellä taiteilijoiden ja harrastajien toimesta, niin miltä se tuntuu? Olisiko tehnyt mieli mennä kurkkimaan sinne, että mitä siellä oikein syntyy vai sitten kun siinä pitää pysyä varmaan aika paikallaan, niin miltä se nyt susta tuntuu olla siinä?
2: No mä oon aika sujut ihteni kanssa, että mä oon tämmönen pieni ja pyöreä. Ja tämmöinen keski-ikäinen, että mä oon tosi sujut ihteni kanssa ja sieltä välillä sanoo, että sä oot ihan Minna Kantin näköinen tai muumimamman näköinen, että mulla on poimuja tuossa vartalossa ja se on taas oikein hyödyksi tässä ammatissa, että mulla on ihan sama, mitä opiskelijat sanoo siellä ja sitten aina välistä, siinä ollaan niin kuin 20 minuuttia aloillaan ja sitten ollaan 10 minuutin tauko ja sitten taas jatketaan ja sitten aina jossain kohti loppupuolta minä käyn aina kahtelemassa, että minkälaista siellä on tullut. Ja kyllä.
1: Alastomuus on siis hei kyllä hyvinkin luonnollista. Ja sä oot kotonakin sit välillä alasti.
2: On, mutta mä asun yksin ja verhot on kiinni, että en mä halua kenenkään edessä olla alasti ja vähissä vaatteissa, mutta töissä voin olla, koska se on suljetut ovet ja kotona, koska yksin asun, niin ei siinä ole mitään. Ihan luonnollista ja uimahallissakin kaikki ollaan erinäköisiä, eri kokoisia ja Suomessa onneksi me saadaan olla vapaasti me tytöt pukeutua ja tehdä työtä vaikka alasti.
1: Hei, sulla on kokemusta. Mä huomasin tuosta viestistä vielä, että oot käynyt nuorempana myöskin nudistirannalla. Meistä varmaan osa on käynyt, osa ei todella ole ehtinyt käydä tässä elämässä. Niin minkälaista siellä oikein oli? Ja tykkäsitkö sä olla siellä vai minkälaista se oli?
2: No mä oon asunut suurimman osan elämästäni ulkomailla ja paljon matkustellut. Ja nudistirannalla oikeasti, niin siellä on eniten vanhoja miehiä, semmoisia oikein papparaisia. Et ei siellä paljon nuorta porukkaa ole. Se on ihan luonnollista sielläkin olla. Jokainen on ihan omissa oloissaan, mutta eniten siellä tosissaan on vanhoja papparaisia.
1: Niin, ja taisit tuohon vielä kommentoida, että nykyään ei enää nudistirannat suokaa houkuttele.
2: Ei, ei. Ja siis nuorempana olin yläosattomissa ulkomailla rannalla, mutta nyt en missään nimessä haluaisi, koska en halua olla lasten edessä enkä muiden miesten silmien alla vaikka yläosattomissa, niin nykyään on kyllä koko uikkarissa sitten rannalla ja nautin sillä lailla auringonotosta.
1: Olipa hei kiva kuulla sun ajatuksia. Eli elävänä mallina taideopinnoissa, taideopiskelijoiden idissä toimit ja et
2: Kyllä.
1: kauheasti kainostele lääkärissä ja uimahallissakaan ja oot sujut ja tuossa ittees kuvailit, että poimuja löytyi ja muuta ja eikös meidän kaikkien sitä omasta vartalosta kannattaisi olla ylpeä ja onnellinen, että täällä saadaan semmoisen kanssa täällä palloilla eteenpäin.
2: Kyllä, siis kaiken näköiset ihmiset, naiset ja miehet, olkaa ylpeitä siitä, mitä nyt te olette. Onko teillä vähän poimuja tai viiruja silmä alla, niin mä oon ainakin itseni kanssa niin sujuut, että mä oon itse varma itsestäni just tämmöisenä, en täydellisenä, vaan just tämmöisenä.
0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?

Beatlesin jälkeen tuossa annoksellinen Hugoa ja auringonpaistetta on tarjolla. Ja siitä kohti kello 14 taitetta ja meidän seuraavia uutisiamme. Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala on jo sua oottelemassa ja hän pitää sulle seuraa ilta kuuteen asti. Ja tiedän kertoa iltapäivän hommista sen verran, että ainakin asiaa vanhoista rahoista, markoista, seteleistä, kolikoista ja niiden keräilystä on tulossa, kun Jani pääsee haastattelemaan Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppia. Ja huomisesta muistutuksena, että kun keskiviikko koittaa, niin näin heinäkuussa Minnin keskipäivässä vierailemassa keskiviikkoisin on stand-up-koomikko Mr. Habibi. Eli huomenna päästään hänet jälleen kohtaamaan. Nyt oikein aurinkoista tiistain jatkoa.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kirkonkylällä järjestetään viikonloppuna 3-päiväinen keskiaikatapahtuma. Tapahtumassa pääsee ihmettelemään ja kokeilemaan keskiaikaisia aktiviteetteja ja ammatteja historian elävöittäjien johdolla. Ohjelmassa on esimerkiksi keskiaikaisia muotinäytöksiä, hevosturnajaisia, jousiammuntaa sekä sirkusta ja keskiaikaisen kylpylän esittely. Keskiaikaan pääsee kurkistamaan eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Paikalla on myös markkinamyyjiä kaupittelemassa käsin tehtyjä saippuhoita, koruja, keramiikkaa ja tekstiilejä. Asikkalan Kurhilaan on avautunut espoolaisen taiteilijan Anna Karmalan näyttely. Esillä olevissa töissään Karmala käsittelee sivupersoonahäiriötään. Näyttelyssä nähdään erilaisia hahmoja ja akryylimaalilla tehtyjä tauluja. Taidenäyttely on osa kahden naisen navettaa Kurhilassa. Navetassa on taidegallerian lisäksi pop-up, kahvila ja kesäkino. Kahden naisen navetta taidenäyttelyineen on auki 9. elokuuta asti. Kesäkuussa monen kesäisen tuotteen hinnassa oli huomattavaa nousua, Tilastokeskus kertoo. Esimerkiksi virvoitusjuomien ja kivennäisvesien hinnat nousivat yli 10% vuoden takaiseen. Myös perunoiden hinnassa oli roimaa nousua. Niiden hinta nousi lähes 15% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Naudan lihan hinta taas nousi vuodessa jopa 30%. Kesäkuussa kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli 2,1%. Se pysyi samana kuin toukokuussa. Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32% viime kuussa lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien 4 vuoden tasoihin. Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus. Sen mukaan kesäkuun viimeisellä viikolla lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti. Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina. Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Ranskan kansallispäivän kunniaksi Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb. Kansallispäivän paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui paraatissa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista ja laajalti selkeää. Ilmatieteen laitos kertoo myös, että huomiseen iltapäivään asti odotettavissa poutaista ja enimmäkseen selkeää säätä ja illasta alkaen meidän alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Lämpöasteet tänään 22 ja 27 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai hieman alempi. Yölämpötila on 13-18, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savon maakunnassa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vaihdettiin vuoroa Puolen Suomen radiossa. Minni Salminen äänessä huomennakin aamupäivällä 10:stä eteenpäin tällä kanavalla. Isot kiitokset Minnille tiistai-showsta ja huomenna. Sitten taas 4 tunnin sessio kello 10-14 Minni Salmisen seurassa. Nyt mennään Nivalan Janin seurassa ja ohjelman parissa Puolen Suomen radiossa. Erittäin hyvää tiistaita meikäläisen puolesta myös. Mitäs tässä lähetyksessä tänään ehditään käsitellä muun muassa? No ainakin ehditään käsitellä vanhoja rahoja. Meillä on Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:stä Heikki Arppi vieraana tänään. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi tänään lähetyksessä mukana hieman myöhemmin. Ja sitten tänään seurataan myös Kakelle kuparipannusaagaa. Randelinin Kake haaveilee tietynlaisesta kuparipannusta, niin katsotaan tuossa kello 17 jälkeen, että miten tämä homma etenisi, että saadaanko me Maritalta kenties semmoinen tietynlainen kuparipannu Kake Randelinille, niin tämmöisiäkin ehditään ihmetellä tänään sitten myöhemmin tuolla loppulähetyksen puolella. Uutiset tasatunnein, Puolen Suomen biisi tulee ennen kello 3:00, ennen kello 15:00, niin muun muassa tällaista pitää tämä ohjelma sisällään ja sitten kaikenlaista randomia muuta, mitä nyt ikinä keksitäänkään. WhatsApp on käytössä, tottahan toki 0406195939. Saa ja voi laittaa viestiä, ei ole pakko, mutta jos siltä tuntuu, niin voi vaikka toivoa kappaletta tai muuten ilmoitella itsestään, että miten menee. 0406195939 on siis numero. Puhutaan noista vanhoista rahoista hetken kuluttua vähän tarkemmin. Freemanilta tulee kappale nimeltä Ajetaan tandemilla. Tervetuloa iltapäivälähetykseen mukaan.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Stefan, se siinä, ja biisi oli Hope. Kohta on vuorossa Beemin musiikkia puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Erinomaista ja lämmintä tiistai-päivää meidänkin kuuluvuusalueella. Lämpötilat kohdillaan. Mä kerroin tuossa joku päivä siitä, että kun vanhoja tavaroita pisteli kotona järjestykseen ja varastosta kärräsin laatikoita tsekattavaksi, että mitä siellä oikein onkaan, niin sieltä löytyi sitten 10 markan seteliä. Nyt mä toin sen ihan tänne töihinkin ja selvitellään tänään numismaatikon kanssa, Heikki Arpin kanssa, että onko tämä mun 10 markan sininen seteli yhtään minkään arvoinen. Mä itse yritin netistä katella, että saisiko tästä vaikka 15 euroa, jossain myytiin 10 seteleitä, sinisiä Paavo Nurmi-seteleitä 15 euron hintaan. Mutta en tiedä, jos mä lähden tätä itse kauppaamaan jossain, niin paljonko tästä voisi saada, vai onko tämä ihan roskaa, onko näitä tuolla liikkeellä ihan niin kuin pilviin pimein. Numismaatikko Heikki Arppi varmasti tietää Pohjois-Karjalan numismaatikot rystä senkin, että mitä tällä 10 markan setelillä pitäisi tehdä, että laitetaanko se vessapaperiksi vai voisiko tällä lyödä jotenkin rahoiksi. Niin meillä on tämmöinen puheenaihe tänään, joka juolahti meikäläisen mieleen tosiaan tästä 10 markan setelistä, mikä löytyi. Löytyi sattumalta, että mulla tämmöinenkin oli jemmassa. Ja mä muistan aina lapsuudesta nämä vanhat rahat, ne tuoksu tietynlaiselta. Setelit tuoksu tietynlaiselta ja kolikoissa oli sitten oma semmoinen tuoksunsa. Mä olin haistavina niin sen tuoksun tästä 10 markan setelistä, kun mä tämän joidenkin paperipinojen välistä löysin. Mutta nyt se tuoksu on kyllä kadonnut, kun tämä oli mun paperikalenterin välissä. Mä roudasin tämän kotoa töihin, niin tästä on jotenkin kaikki tuoksut nyt kyllä hälventynyt. Mutta mä veikkaan, että säkin saatat muistaa sen semmoisen markkasetelin tuoksun. Niin se oli semmoinen oma just tietynlainen ominaishaju, mikä oli sitten jotenkin varsinkin ihan pikkulapsena, joskus 5-vuotiaana, 6-vuotiaana semmoista omanlaistaan, että kun yritti säästää rahaa johonkin tiettyyn asiaan, johonkin leluun, action figuuriin, hiimän ukkoihin tietysti, niin näitä sitten jemmaili johonkin sinappipurkkiin, niin sitten se purkki haisi ihan rahalta vielä pitkään sen jälkeenkin, kun oli kaikki rahat käytetty, niin mulla on jäänyt semmoinen mieleen näistä markoista, mutta kyllä näitä varmasti aika monella muullakin on jemmassa kotona, joko vahingossa tai sitten on tahalleen pistetty silloin, kun vuosituhannen vaihteet ja noilla eurot tuli kehiin, vai oliko se 2001, 2002, joskus silloin, niin varmasti moni on jättänyt seteleitä kotiin. Voi olla isompiakin seteleitä kuin tämä 10 markan seteli, niin ehkä sultakin löytyy jostain vintiltä vanhaa rahaa. Niin udellaan tänään tosiaan tuolta numismaatikolta, että mitä näillä vanhoilla rahoilla kannattaisi tehdä, ja tutustutaan muutenkin numismatiikkaan, eli tämmöiseen vanhojen rahojen ja vanhojen mitalien tutkimukseen, ja meikäläisellä on vähän vieras sana ollut toi numismatiikka, mutta Heikki Arppi Pohjois-Karjalan suunnalta niin pääsee tänään selittämään meille tarkemmin, että mistä ihmeestä onkaan kyse.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: PM polvet edellä puimuriin. Aurinkoista heinäkuun tiistai-päivää puolen Suomen radion taajuuksilta. Ei ole euroja, ei ole markkoja, mutta velkaa on, Sami kirjoittaa WhatsAppissa. No, euroja ei ole meikäläiselläkään. Markkoja on, 10 markkaa löytyy ja velkaa löytyy kanssa, että ollaan ihan kohtalotovereita. Samassa veneessä ollaan. Studioon viestit tähän numeroon 0406195939. Otetaan musiikkia kehiin, muun muassa Boisonen musaa kohta Picture of You, ennen sitä Myma Home Soon Sober-niminen kappale.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Boyzone Picture of You. Meidän kuulija Anssi laittoi viestiä tuossa, että unohtuiko eilen soittaa puolen Suomen biisi. Voi olla, että unohtu, voi olla, että oli tarkoituksella. Ei, kyllä se varmaan sitten unohtui eilen. Käviks sinä silleen? Ehkä sinä kävi silleen, että varttiin vaille kolme ei tullutkaan puolen Suomen biisiä eilen. Oliko jotain toivebiisejä niin paljon, että ne jyräs tavallaan sitten sen? Mutta joo, sehän on vaan tämmöinen niinku otsikointikysymys, että miten me kehystetään ja otsikoidaan se. Voisihan me nyt sanoa, että joku niistä toiveista ehkä sitten oli puolen Suomen biisi eilen maanantaina. Tai joo, en mä tiedä, se ehkä unohtui eilen. Voi olla, että tämmöistäkin tapahtuu. Mutta tänään ollaan metallisissa tunnelmissa puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa tuossa koht sillään parin laulun jälkeen. Tänään se ei unohdu, tänään soitetaan puolen Suomen biisi. Joo, pidetään sitä kimpassa huolta. Paramore ja Decode tulee tässä.

0: Nuori ja kaunis Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. Ihan kohta se metallinen tämän päivän Puolen Suomen biisi ja kappale on myös elokuvamusiikkia. Tuossa tuli viime talvena tämmöinen eeppinen megaleffa, kotimainen Antti J. Jokisen elokuva kuin Kalevala Kullervon tarina elokuvateattereihin. Ja me kuunnellaan tuon leffan semmoinen ihan virallinen tunnuskappale Puolen Suomen biisinä tänään. Ja esittäjä on kotimainen eräs metallijyrä, niin tämmöistä tavaraa tarjolla kohta Sam Fenderin The Treadmill-biisin jälkeen.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassunhauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Kekkonen, Kekkonen.
6: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Musiikillinen iloitteluhetkemme Puolen Suomen biisi tulee tässä. Amorphis, Crowned in Crimson. Amorphis on yksi esiintyjä John Smith Rockfestareilla, jotka alkaavat yli huomenna torstaina, kolmipäiväinen festivaali, torstai, perjantai, lauantai, Keski-Suomen metalli- ja rock-ylpeys tuolta niin kuin festaririntamalta ja ihan koko Suomenkin ylpeys. John Smith Rock Festival, Amorphis tosiaan yksi vetonaula siellä. Ja tämä seuraava kappale on tunnusmusiikki Kalevala Kullervon tarina leffasta. Ja tämä on semmoinen jännä biisi, että tässä on tämmöinen isä-tytär-yhteistyö kyseessä. Amorphiksen laulaja Tomi Joutsen tulkitsee tämän biisin yhdessä oman tyttärensä Iidan kanssa. Tämä on tämän päivän Puolen Suomen biisi, Amorphis, Crowned in Crimson.

Näin pystyy tunnelmoimaan myös kotimaisella kielellä. Amorphis, Crowned in Crimson. Pari laulua tässä vielä ennen uutisia. Aurora ja Runaway. Ja sitten Huuma-yhtye ja Huuman biisi Se oikea. Päivän puolen Suomen biisi on kuunneltu. Uutisia kohti kello 15 uutispäivitystä luvassa puolen Suomen radiossa.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kirkonkylällä järjestetään viikonloppuna 3-päiväinen keskiaikatapahtuma. Tapahtumassa pääsee ihmettelemään ja kokeilemaan keskiaikaisia aktiviteetteja ja ammatteja historian elävöittäjien johdolla. Ohjelmassa on esimerkiksi keskiaikaisia muotinäytöksiä, hevosturnajaisia, jousiammuntaa sekä sirkusta ja keskiaikaisen kylpylän esittely. Keskiaikaan pääsee kurkistamaan eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Paikalla on myös markkinamyyjiä kaupittelemassa käsin tehtyjä saippuhoita, koruja, keramiikkaa ja tekstiilejä. Asikkalan Kurhilaan on avautunut espoolaisen taiteilijan Anna Karmalan näyttely. Esillä olevissa töissään Karmala käsittelee sivupersoonahäiriötään. Näyttelyssä nähdään erilaisia hahmoja ja akryylimaalilla tehtyjä tauluja. Taidenäyttely on osa kahden naisen navettaa Kurhilassa. Navetassa on taidegallerian lisäksi pop-up, kahvila ja kesäkino. Kahden naisen navetta taidenäyttelyineen on auki 9. elokuuta asti. Kesäkuussa monen kesäisen tuotteen hinnassa oli huomattavaa nousua, Tilastokeskus kertoo. Esimerkiksi virvoitusjuomien ja kivennäisvesien hinnat nousivat yli 10% vuoden takaiseen. Myös perunoiden hinnassa oli roimaa nousua. Niiden hinta nousi lähes 15% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Naudan lihan hinta taas nousi vuodessa jopa 30%. Kesäkuussa kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli 2,1%. Se pysyi samana kuin toukokuussa. Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32% viime kuussa lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien 4 vuoden tasoihin. Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus. Sen mukaan kesäkuun viimeisellä viikolla lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti. Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina. Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Ranskan kansallispäivän kunniaksi Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb. Kansallispäivän paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui paraatissa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista ja laajalti selkeää. Ilmatieteen laitos kertoo myös, että huomiseen iltapäivään asti odotettavissa poutaista ja enimmäkseen selkeää säätä ja illasta alkaen meidän alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Lämpöasteet tänään 22 ja 27 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai hieman alempi. Yölämpötila on 13-18, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savon maakunnassa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Klassista kyllitätiä. Kylie Minogue siis asialla The Locomotion. Kohta astialla on Tuure Kilpeläinen, Iki Puut ja Zen Cafeen Piha ilman sadettajaa. Ja kotvan kuluttua meillä on tässä lähetyksessä äänessä myös numismaatikko. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi puhuu meille vanhasta rahasta tänään. Niin aloitellaan tuossa hetkosen kuluttua muutaman biisin jälkeen nämä rahajutut Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tuure Kilpeläisen Iki Puut tosiaan, ja otetaan tuossa yksi toivekappalekin hetken kuluttua ja katsotaan, mitä tuo meidän WhatsApp on syönyt. Raha se sielläkin puhuttaa numerossa 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Piha ilman sadetta ja Zen Cafe. Meidän kuulija Anssi pisti kuvan kolikoista. Tuossa on pennin rahoja, tai tarkemmin sanottuna 5 pennin kolikoita. On tummempaa, onko noin sitten ehkä kuparisia, tai en tiedä mitä metalliseosta toi on. Ja sitten on tuommoisia hopean värisiä, alumiinin värisiä, mitäköhän nekin on. Ei ne välttämättä mitään oikeaa hopeata ole ehkä. 5 pennin rahoja joka tapauksessa. En ole tuommoista hetkeä nähnyt, 5 penniä. Nähdäänkö me tuosta vuosilukua, pystyykö tätä zoomata, että minkä vuoden pennejä nämä olisi. Ei näy vuosilukua tässä Anssin kuvassa, mutta iso numero 5 on siinä rahan keskellä. Sitten siinä on tavallaan semmoiset kättelevät symbolit, ikään kuin kättelyä harrastettaisiin sen 5 molemmin puolin. 5 penniä lukee suomeksi. Mitään muuta tekstiä ei ole kuin se numero 5 ja sitten penniä siinä alapuolella. Anssi laittoi tuommoisen foton ja kyseli, että mitähän näistä saisi. No, mä yritin tuossa katsoa netistä. Jos noi pennit on yleisiä 60-90-lukujen vuosikertoja, niin sitten niiden arvo on noin 10 senttiä viiva euro kappaleelta, jos hyvä mä eihän käy. Usein lähempänä muutamaa 10 senttiä kuin euroa. Et ei noin nyt ehkä hirveän arvokkaita pennejä sitten noin ole. Mutta tietysti jos siellä olisi jotain harvinaisempaa vuosilukua tai muuta, niin en mä tiedä, ehkä Anssi Kandee netistä googlata vuosilukujen perusteella noita lisää. Tanssikin kirjoittaa vielä tuonne WhatsAppiin, että okei, luulen, että näillä ei pääse rikastumaan. Niin se voi olla. Anssi jatkaa, että täytyy rikastua pulloja keräilemällä. Siinä on meille. Jonain päivänä olemme miljonäärejä, kun keräämme sen 15 sentin hintaisen tölkin sieltä tien varresta, niin ehkä siinä 15 sentissä on miljardin alku. Eikö sitä näin sanota? Saako tölkistä? Eikö se ole 15 senttiä? Niin mun mielestä se on kyllä 15 senttiä. Aina mä kun käyn juoksulenkillä tänäkin aamuna, niin 2 tölkkiä siellä oli jossain metikössä. Niitä näkyy aika paljon näitä energiajuomatölkkejä nykyään joka paikassa, kun junnut vetää, jonnet juo energiajuomaa. Nuoriso on pilalla, niin kuin aina nyt pilaamisen on aiheuttanut energiajuomat, niin mietin tänään, kun kävin aamulenkillä, että huomaako sen tuolla tien varsilla tämän energiajuoman boomin, että onko ihan selkeästi enemmän tölkkejä, kun musta tuntuu, että niitä on niin kuin enemmän tuolla tien varsilla kuin ennen. En tiedä. No niin, mä eksyin sivuraiteille nyt pullojen keräämisaiheeseen, kun puhuttiin noista rahoista, mutta varmaan toi meidän iltapäivän vieras numismaatikko Heikki Arppi Pohjois-Karjalasta, niin hän varmaan osaa kertoa meille semmosiakin rahoja, mitkä sitten oikeasti on arvokkaita ja mistä saisi oikeasti jotain euroja sitten ihan paljonkin, koska niitäkin varmasti löytyy rahaharrastajien keskuudesta näitä rahoja, mistä sitten maksetaan ihan kunnolla. Niin jakaiskohan Heikki Arppi meille tätä infoa pian Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? Se jää nähtäväksi.
1: Paikallisten puolella.

0: Joskus kannattaa heittäytyä filosofiseksi, ja sen voi tehdä vaikka tuolla meidän WhatsApp-numerossa 0406195939. Meidän nimetön kuulijamme kirjoittaa näin, että yksi mielipide löytyy meikäläiseltä. Hyvä se on silloin tällöin muistuttaa itseään, että eipä täältä kukaan lähtiessään mitään mukaansa juurikaan ota. Mikä toi juurikaan tossa on? Eikö sen voisi melkein ottaa poiskin, että eihän täältä kukaan lähtiessään mitään mukaansa ota. Eikö se voisi mennä silleen, koska käsitykseni mukaan PlayStationia tai rahaa tai osakkeita tai jotain muistoja, vanhoja kouluvihkoja ei vissiin saa mukaan, sit kun täältä lähdetään. Voin olla väärässäkin, mutta tällaista viestiä, filosofista viestiä tuli meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939. Tuo oli hyvä muistutus, kuten kuulijammekin kirjoitti, että tämmöistä ajatusta kannattaa aina välillä pitää mielessä. Ja sitten tässä viestissä on myös toiveena Paratiisi-niminen kappale, ja otetaan tämä kesäklassikko seuraavaksi. Rauli Badding Somerjoki, Paratiisi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Charlie Puth, Attention. Pian semmoinen klassikko kuin Heikki Helan Uneton yö, ja kyllä me tässä pikkuhiljaa aloitellaan kohta jutustelut myös iltapäivän vieraan numismaatikko Heikki Arpin kanssa. Mutta toivemusan pariin vielä tässä nyt seuraavaksi ennen Heikki Helan biisiä. Moikka! Ajellaan tässä Heinolasta mökiltä pyykkiä pesemään kotiin Vantaalle ja palataan pian takaisin mökkisaunan terassin rakennuspuuhiin. Aika pitkä pyykkireissu. Eikö siinä olisi ollut lähempääkin joku pesukone tarjolla Heinolassa tai jossain lähiseudulla? Tai sitten joku MacGyver-ratkaisu siellä mökkisaunalla tai nyrkkipyykkiä tai muuta. Luonnonyrttejä kehiä vähän hieroo jotain horsmaa teepaidan kainaloon, niin eikö se sillä olisi voinut mennä myös? No joo, varmaan ihan kiva käydä kotona pyörähtämässä välissä ja sitten takaisin mökille. Kesäloma hommia selkeästi. Vantaalle pyykin pesuun ja sitten takaisin Heinolaan mökille. Elikkä siis ne märät pyykit varmaan tulee sitten jossain kassissa mukaan sinne Heinolaan ja menee kuivumaan sitten Heinolaan johonkin narulle. Näin mä arvaisin. Näin mä arvelisin, että siinä käy. Reeta kirjoittaa, että kotimatkalle sopisi mainiosti Instant Social Lifein kappale Näytelmä elämästä. Otetaan sitä senne Heikki Helan biisiä. Instant Social Life ei ole ehkä hirveän tuttu bändi kauhean monelle, mutta saattaa olla puolen Suomen radiokuuntelijoille tuttu. Me ollaan nimittäin aikaisemmin kuultu Kadotettujen sielujen Kantakapakka nimistä laulua tällä kanavalla. Ja nyt otetaan sitten Reetan toive. Näytelmä elämästä. Hyviä pyykkejä ja hyviä kuivatuksia Reetalle ja muille porukoille ja aurinkoisia terkkuja sinne auton rattiin. Tässä tulee Instant Social Life, näytelmä elämästä.

0: Heikki Hela, Uneton yö, toinen Heikki meillä kohta lähetyksessä mukana, numismaatikko Heikki Arppi. Eli Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi kohta meille kertomassa vanhan rahan keräämisestä. Puhutaan tuommoisesta harrastuksesta ja tutkimuskohteestakin ehkä kuin numismatiikka, vähän vieras sana meikäläisellekin, mutta vanhan rahan keräilystä asiaa Puolen Suomen iltapäivässä kohta. Eka tulee Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Markkinakansa kokoontuu taas Hollolan suurpitäjän kirkolle 17-19 heinäkuuta. Luvassa paljon tekemistä ja koettavaa koko perheelle. Muun muassa hevosturnajaiset, taistelunäytöksiä, keskiaikainen kylpylaitos, muotinäytöksiä ja suuri keskiaikaleiri. Lisätiedot www.keskiaika.fi.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
9: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
10: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
11: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu ja kuulokompassi.

0: Ja Puolen Suomen radiossa iltapäivän lähetyksessä meillä on nyt Heikki Arppi lähetyksessä mukana. Morjesta.
1: Terve, terve.
0: Heikki Arppi edustaa nyt tässä yhteydessä Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:tä, eli siis meillä on ihka oikea numismaatikko nyt linjoilla.
1: Kyllä näin on joo, ja Suomen numismaatikkoliittohan on aika vanha ja siihen kuuluu 21 jäsenyhdistystä muun muassa Puolen Suomen radioalueelta, niin Jyväskylää, Hämeenlinnaa, Kuopiota, Lahteen, Joensuu, Tampere, eli ihan laajalle levinnyt.
0: Joo, mä kattelin tuossa, kun numismatiikkaan tutustuin hieman, niin aika monesta kaupungista löytyy alan harrastajia.
1: Tämä on levinnyt. Se on nykyinen keräilijä sukupolvi on tietysti pikkasen kapeampi kuin se oli suurten ikäpolvien aikana, mutta kyllä ne edelleen rahojakin keräillään. Ja toisaalta kun numismatiikkahan on tavallaan nummus, eli tulee latinan kielen sanasta raha, niin kyllähän tämä on sellaista rahatiedettä, että tämä on myös tutkimista.
0: Hmm. No Heikki Arppi, mikä niissä vanhoissa rahoissa kiehtoo erityisesti?
1: No kyllä se on varsin se historian tutkiminen aika pitkälle, koska sehän on myös Suomen historia, jos puhutaan markoista. Että mietitään sitä, että silloin kun me saatiin oma raha vuonna 1860, niin elettiin kuitenkin Venäjän keisarikunnan alaisuudessa ja ei se ollut itsestään selvää, että me saadaan oma raha.
0: Hmm. Onko sulle mitenkään tärkeää tuossa harrastuksessa ollut itse niin kuin tienata, että lyödä rahoiksi, vai onko siinä ihan niin kuin muut syyt, mitkä on tämän vanhan rahan perään johtaneet?
1: No mä luulen kyllä, että kukaan ei tavallaan sen takia kerää vanhoja rahoja, että se tulisi melkoinen tulon lähde jossain vaiheessa. Toki niitä arvoja nousee joidenkin, mutta suurin osa esimerkiksi vanhoista rahoista ei ole arvokkaita. Meilläkin jatkuvasti tulee kyselyä perikunnista, kun edellinen sukupolvi on kerännyt niitä ja yhtäkkiä sitten tulee, kaapeista löytyy vanhoja rahoja, että näissä on varmasti arvoa. Sitten me joudutaan tuottamaan aika isoja pettymyksiä suurimmalle osalle.
0: Mm. Onko siellä jotain semmoisia tiettyjä kolikoita, seteleitä, jotka on vaikka sitten just semmoisia keräilyharvinaisuuksia, mitkä on arvokkaita, niin onko semmoisia, mitä pystyy heti sanomaan, että se on tämä kolikko tai tämä seteli, mikä on semmoinen tosi haluttu?
1: Kyllä, mutta niitä ei tule vaan vastaan näillä tavallisilla keräilijöillä, koska sitten puhutaan erittäin harvinaista, jos on erittäin pienet painosmäärät ollut ja muuta. Mutta sen sijaan myönteinen yllätys on tällä hetkellä se, että romuhopean arvo on niin paljon noussut. Eli nyt löytyy niitä semmoisia esimerkiksi juhlarahoja, joilla ei vielä 10 vuotta sitten ollut mitään käytännön arvoa. Ja nyt niistä kuitenkin saa 15-20 euroa kappaleelta. Eli siellä tulee sitten niitä myönteisiä yllätyksiä.
0: Eli ne on siis markkoja?
1: Niin, nimenomaan, kun esimerkiksi vuoden 1967 alkaen siinä ruvettiin näitä juhlarahoja julkaisemaan Suomessa paljon, semmoisissa pienissä sinisissä koteloissa. Ja niitä on jokaisella käytännössä, joka on vanhaa rahaa kerännyt, niitä löytyy kaapeista. Ja niitä vielä muutama, sanotaan 10 vuotta sitten, niitä sai parilla 3 eurolla, ja nyt niiden arvo on 15-25 euroa, ja se on nimenomaan romuhopean arvon nousua.
0: Hmm. Mitäs jos mietitään nyt sitten jotain tosiaan vanhoja seteleitä, kolikoita, onko sieltä suoraan jotain aikakausia, mitä voi vaikka sanoa, että näiden vuosikymmenten rahoilla ei ole niin hirveästi arvoa, mutta sitten jos mennään tuosta vuodesta historiaan taaksepäin, niin sitten rupeaa niin kuin olemaan mahdollisesti arvotavaraa. Onko jotain semmoista vedenjakaja vuotta olemassa?
1: No kyllä se varmasti itsenäisyyden alku on se vedenjakaja, eli heti kun päästiin vuoteen 1922 ruvettiin saamaan näitä markkaseteleitä itsenäisenä, niin ne kaikki pieniarvoiset setelit, niillä ei ole paljonkaan arvoa. Mutta sitten kun mennään näihin isoihin 5000 markan seteleihin, niin sieltä löytyy paljon. Esimerkiksi mun oma lemppari on nämä Eliel Saarisen tekemät Alaston figuurit 22 vuodesta eteenpäin, jotka aikanaan saivat aika paljon arvostelua just tässä aiheestaan. Siellä oli muuten jyväskyläläislähtöinen Lyydia Metsämaa oli aikoinaan se, joka oli näiden naisfiguureiden niin kuin esikuvana siellä. Niin ne on kauniita ja ne on isoja seseleitä. Niitä ei oikeastaan taittamattomina löydy, koska niiden koko oli 20 senttiä kertaa 12 senttiä.
0: Oho.
1: Niin ne ei mahtunut lompakoihin muuta kuin taitettuna. Ja sen takia taittamattoman setelin arvo on aika korkea.
0: Oho. Siis voiko sä kuvailla vielä näitä figuureja ja näitä seteleitä, minkä värisiä ne on?
1: Parikymmentä alaston hahmoa siinä setelissä. niitähän voi googlata hyvin mielellään, niin nämä oli Elie Saarisen tekemiä tosiaan, ja siihen aikaan alastomuus ei Suomessa ollut niin kauhean vielä hyväksyttyä. Ihan samaan kuin Havis Amandastahan tuli silloin aikamoisia valituksia.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Blondi ja Atomic. Me jatketaan uutisten jälkeen vanhan rahan parissa. Oppaana meillä numismaatikko Heikki Arppi. Tässä on Jamiroquai White Knuckle Ride ja tämän biisin jälkeen tulee uutiset.

0: uutisista hyvää iltapäivää. FC Lahti on tehnyt 20-vuotiaan keskushyökkääjä Amir Belabidin kanssa kauden 2028 loppuun ulottuvan jatkosopimuksen, seura tiedottaa. Lahtelaisen junioripolun läpikäynyt hyökkääjä on noussut tällä kaudella kunnolla FC Lahden edustusjoukkueeseen. Belabid on pelannut 9 veikkausliigaottelussa ja viimeistellyt 2 maalia sekä antanut 2 maalisyöttöä. Suomen Cupissa hän on tehnyt 1 maalin 3 ottelussa. FC Lahden urheilujohtaja Marko Kolsi sanoo seuran verkkosivuilla, että Belabid on ottanut kauden aikana isoja kehitysaskelia ja murtautunut vahvasti joukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Hollolan kirkonkylällä järjestetään viikonloppuna 3-päiväinen keskiaikatapahtuma. Tapahtumassa pääsee ihmettelemään ja kokeilemaan keskiaikaisia aktiviteetteja ja ammatteja historian elävöittäjien johdolla. Ohjelmassa on esimerkiksi keskiaikaisia muotinäytöksiä, hevosturnajaisia, jousiammuntaa sekä sirkusta ja keskiaikaisen kylpylän esittely. Keskiaikaan pääsee kurkistamaan eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Paikalla on myös markkinamyyjiä kaupittelemassa käsin tehtyjä saippuoita, koruja, keramiikkaa ja tekstiilejä. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Aphosen mukaan myös aiempaa useampi vastavalmistunut hakee tukea, koska työllistyminen on ollut vaikeampaa kuin aiemmin. Hakemusmääriä on kasvattanut myös se, että työttömiä siirtyy aiempaa enemmän ansiopäivärahalta tai työttömyyskassoista Kelan yleistuen asiakkaiksi. Yleistukea voi saada, jos työttömällä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai hän on jo saanut enimmäisajan ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Haavoittuneita sen sijaan oli lähes 2000.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista ja laajalti selkeää. Ilmatieteen laitos kertoo myös, että huomiseen iltapäivään asti odotettavissa poutaista ja enimmäkseen selkeää säätä ja illasta alkaen meidän alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Lämpöasteet tänään 22 ja 27 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai hieman alempi. Yölämpötila on 13-18. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savon maakunnassa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mukavaa tiistai-iltapäivää. Tässä lähetyksessä myöhemmin tänään 5 jälkeen selvitellään sitä, että saataisiko me jonkinlainen kuparipannu hoidettua Kake Randelinille, kun Kake semmoisesta haaveilee. Ja Marita oli yksi ensimmäisiä, joka otti meikäläiseen yhteyksiä näiden kuparipannujen tiimoilta. Niin otetaan Maritaan yhteyksiä ja kysytään, että olisiko hän oikeasti valmis luopumaan omasta kuparipannustaan ja minkälainen kuparipannu Maritalta löytyy. Niin näihin mennään tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta puhutaan taas vanhasta rahasta. Meillä on asiantuntija Heikki Arppi Pohjois-Karjalasta mukana. Puhutaan muun muassa kuparimarkoista kohta. Sitten puhutaan rahaväärennöksistä. Sitäkin on, että rahoja väärennetään ja yritetään päästä tienesteille sitä kautta. Ja sitten Pohjois-Karjalan numismaatikot tekee myös tapahtumia tai tämmöisiä kiertueita eri paikkakunnille, niin puhutaan niistä, että mitä siellä kiertueella sitten tapahtuukaan ja minkälaisia hetkiä ne on. Mielenkiintoisia juttuja on tulossa piakkoin rahaan liittyen. Meillä on siis Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:stä puheenjohtaja Heikki Arppi kohta mukana lähetyksessä. Seuraava laulu on pilvenpiirtäjien biisi Paperiset päivät ja myös Lady Gagan musiikkia tulee kohta ja pian juttua vanhasta rahasta.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Se oli Lady Gaga Vanish Into You. Seuraava laulu on Vahteran biisi Parhaita päiviä ja pian luvassa myös Kasmirin Vadelmavene. Sekin on kesäinen ralli toi Vadelmavenen biisi. Mutta nyt numismatiikan pariin. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:n puheenjohtaja Heikki Arppi puhuu nyt seuraavaksi ja luvassa on mielenkiintoisia juttuja Suomen rahahistoriasta.
1: Sitten toinen mielenkiintoinen on silloin, kun heti sodan jälkeen ensimmäinen tammikuuta 1946 setelit leikattiin puoliksi. Eli tavallaan tästä annettiin se oikea puolisko niin kuin valtiolle pakkolainaksi. Ja vasemman puoliskon sai sitten vaihtaa, mutta se piti vaihtaa 2 kuukauden sisällä. Siksi nämä vasemmat puoliskot ovat erittäin harvinaisia ja niistä maksetaan paljon.
0: Minkä arvoisia suurin piirtein ne on, että missä summissa liikutaan?
1: Voi sanoa, että tuhansissa euroissa puhutaan sitten, jos on taittamaton vasen puolisko esimerkiksi näissä.
0: Voiko toi olla semmoinen seteli sitten, että mikä vaikka helposti menee johonkin roskiin, kun katsotaan, käydään jotain vinttiä lävitse, että täällä on tämmöinen puolikas seteli, että eihän tällä mitään tee.
1: Ei välttämättä tajuta eikä ymmärretä sitä historiaa, miksi se on näin tehty aikoinaan. Ja periaatteessa moni voi ihmetellä näitä kolikoissakin näitä reikärahoja, mitä oli sodan aikana metallin säästämiseksi, että onko ne oikeita rahoja, mutta kyllä ne ihan. Sitten jos puhutaan esimerkiksi kolikoista, niin meillähän itsenäisyyden ajan kaikkein arvokkain kolikko taitaa olla tämä Kupari Markka vuodelta 1949. Niitähän painettiin vain muutamia satoja ja meillekin tulee aika usein kyselyitä, että onko tämä semmoinen, mutta yleensä sanotaan, että se on vuoden 1943 markkaa, eli 3 ja 9 näyttää niin lähellä toisiaan. Niin. Mutta esimerkiksi sen vuoden 49 markan arvo on tällä hetkellä vähintään 9 000 euroa, että kyllä niitä vaan tulee. Ja esimerkiksi se on semmoinen, mitä esimerkiksi kiinalaiset väärentää, koska kiinalaiset on iskenyt Euroopan markkinoille ja muutamia arvokkaita meilläkin kolikoita yrittää väärentää sieltä.
0: Ai se toimii tolleen, että sitten ulkomaalta lähdetään niin kuin väärentämään ja yritetään iskeä tänne markkinoille.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta onneksi nämä vielä pystytään jollain tavoin, jollain spektrometrillä tutkimaan sen metallin koostumus, että onko se tosiaan alkuperäinen vai onko se väärennetty. Mutta yhä paremmaksi tulevat nämäkin koko ajan.
0: Ja sitten niitä spektrometrejäkään ei meiltä jokaiselta löydy kotoa. Niin.
1: Ei löydy. Mutta se, jos sanotaan, että löytyy kaapeista arvokkaita rahoja, mitkä pystyy katsomaan, tuolla netistäkin löytyy nimittäin luetteloita, niin kaikkein helpoin tapa on ne muuttaa rahaksi niin Suomen numismaattisen yhdistyksen huutokaupat 4 kertaa vuodessa Helsingissä. Ne on kansainvälisiä huutokauppoja ja siellä nousee hinnat aika hyviksi. Niin sinne voi kyllä suositella silloin, jos tuota löytyy tosiaan näitä arvoseteleitä ja arvokolikoita. Esimerkiksi kultarahat. No, on semmoinen, joka kannattaa siellä myydä.
0: Hyvä tietää, Heikki Arppi Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:stä. Hei, tehän teette siellä Pohjois-Karjalassa myöskin tämmöisiä niin kuin rantautumisia, jalkautumisia, että teillä on tämmöisiä tapahtumia, niin mennään seuraavaksi näihin, niin minkälaisia tapahtumia nämä on, kun teillä on ovet avoinna niin sanotusti jollain paikkakunnalla?
1: Joo, kun Pohjois-Karjalassa on yli 10 kuntaa, niin me ollaan yritetty vähän jalkautua eri puolille, että ollaan käyty pohjoisessa Nurmeksessa ja Lieksassa ja sitten vastaavasti etelässä Kiteellä. Viimeksi oltiin Kontiolahdella tässä ihan Joensuun kupeessa ja siellä Lehmon koululle tuli melkein 70 ihmistä omien kokoelmiensa kanssa ja meillä oli 5 arvioijaa siellä, jotka sitten sen illan aikana kävivät lävitse ja antoivat vinkkejä sitten. Ja seuraavaksi mennään varmasti ensi syksynä Polvijärvelle, että tämä on semmoista tavallaan, nämä on arviointitilaiset, ovat täysin ilmaisia, mutta tällä tavalla me saadaan niin kuin tämä meidän harrastusta vähän leviämään. Aina sitä joku jäsen saattaa tulla.
0: Niin ihmiset tulee sinne näyttämään rahojansa ja arvioittamaan, niin jokainen tapaus on tietysti erilainen ja jokaiset rahat on erilaisia, mutta mikä on semmoinen niin kuin tyypillinen kohtaaminen ihmisen kanssa, joka ei ole niin perehtynyt numismatiikkaan, niin mitä se ihminen sanoo, mitä se kysyy, mitä se haluaa, kun sillä on joku rahasäkki mukana?
1: Yleensä se haluaa tietää, että onko näissä mitään arvokasta ja kannattaako nämä jollain tavoin realisoida. Että aika harva tuntuu, että sen takia, että haluaisi jatkaa keräilyä, vaan ikävä kyllä aika moni haluaa päästä niistä eroon. Ja yleensä me näissä arviointitilaisuuksissa erittäin harvoin, näistä löytyy semmoisia vuosilukuja, joissa on todella arvoa, mutta sen sijaan nämä hopearahat ja kultarahat, me totta kai neuvotaan, että nämä kannattaa realisoida ihan Ja esimerkiksi Facebookissa pystyy hyvin esimerkiksi hopearahat myymään. Siellä on hyviä aito numismaattinen huutokauppa niminen verkosto ja monia muita, joissa ei ole mitään edes provisioita. Niin joskus tuotetaan hyviä uutisia, useimmiten kuitenkin voidaan tuottaa pettymyksiä.
2: Paikallisten puolella.

0: Vahtera, parhaita päiviä. Meidän yksi kuulija laittoi valokuvan omasta pennikokoelmastaan, tai tuossa on itse asiassa muutamakin valokuva. Tuommoinen hieno kärpässieni purkki. Siinä on se hattuosa, tietysti punainen, valkoisia pilkkuja, sinne sitten laitetaan kolikoita sisään. Vähän niin kuin tuommoinen säästöpossu. Sitten siinä on se sienen loppuosa, on semmoista läpinäkyvää, että sitten näkyy siitä hatun alta, että minkälaisia kolikoita siellä on. Kuulijamme fiilistelee, että onpa kiva kuulla, että joillain toisillakin on vielä pennejä tallessa. Niin, me tuossa noista viispennisistä muun muassa puhuttiin, joista eräs kuulijamme oli laittanut WhatsAppiin valokuvaa tulemaan meille. Niin komia on toi possu, rahapankki meidän eräällä kuulijalla. Hieno pennipurkki. Ja sielläkin on noita viispennisiä, niistä on sitten erikseenkin valokuvia tullut meille WhatsAppiin numeroon 0406195939. Jatketaan kohta vielä numismaatikko Heikki Arpin kanssa. Mä kysyn häneltä, että millainen oma kokoelma hänellä on, että onko semmoinen joku ihan arvokaskin kokoelma rahaa sitten numismaatikolla itsellään. Ja kysyn myös siitä, että minkä alueen rahat Heikki Arppia kiinnostaa, että onko se Suomi vai onko se sitten ihan kaikki maat, joiden rahoja Heikki Arppi on kerännyt. Ja sitten myös aion kysyä tuosta 10 markan setelistä, jonka mä löysin omien papereideni välistä. Niin sininen Paavo Nurmi seteli vuodelta 86. Mulla on tämmöinen tässä itse asiassa mukanakin tänään täällä studiossa. Niin onko tällä joku arvo sitten tällä rahalla? Niin perehdytään siihenkin kohta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta-2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
5: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa, haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juonto-osuuksista. Heinä riehaa, puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Dean Lewis ja Be All Right. Seuraavaksi Jenni Vartiasen musiikkia ja Nelli Matulan materiaalia kans puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Meillä on tänään mainio vieras, vanhan rahan kerääjä, vanhan rahan asiantuntija, Heikki Arppi mukana tässä lähetyksessä. Hän on Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n puheenjohtaja. Heikki Arppi, millainen sun oma kokoelma on? Ootko jo suunnilleen joskus miettinyt, minkä arvoinen kokoelma sulla itsellä on vanhaa rahaa olemassa?
1: No kyllähän se aika suuri on, mutta voi sanoa, että se ei enää täydenny, koska ne harvinaiset vuodet, niin niitä ei enää saa mistään. Että, tai sitten puhutaan jo niin isoista summista, että en näe enää mitään syytä pistää niin paljon rahaa siihen.
0: Mm. Onko sulla kokoelmassa joku semmoinen oma helmi, mitä sä aina esittelet kaikille ja mistä sä oot niinku erityisen ylpeä, että mä löysin tämän?
1: No kyllä ne vaan siis se 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun kultarahat on aina semmoisia, että ne on kauniita. Kulta on hieno metalli.
0: Mikä meissä ihmisissä on, että miksi se kulta kiinnostaa meitä? Oletko sä miettinyt sitä?
1: Ehkä se on ulkonäkö, ehkä se on sen ominaisuudet, ehkä se on mikä on tavallaan ollut rahan korvike aika pitkään, että silloin kun esimerkiksi rahalla menee huonosti, niin silloin kulta ja hopea nousee, ja jos pitäisi antaa vinkkinä jollekin, niin seuraava metalli, joka nousee, on kupari. Eli ei kannata niitä kuparikolikoitakaan heittää pois, koska nyt esimerkiksi nämä datakeskukset ja sähköautot vaatii niin paljon kuparikaapelia, että 3 vuoden kuluttua saattaa olla globaali pula koko maailmassa.
0: Joo, ja tämänkin on jo varkaat sitten huomannut tämän kuparihomman. Aina aika ajoin näitä uutisia, että jostain lähtee jotkut kupariset tangot kävelemään tai rakennuksen seinässä, jossa on jotain kuparia, niin
1: onneksi ne ei ole vielä löytänyt outo. Niin, onneksi ne ei ole löytänyt Outokumpua, missä on tämä kuparikattoja vielä kaivoksen jäljiltä.
0: Okei, niin siellä on sellaisia, joo. Mites Heikki Arppi, onko sulla, kun sä oot rahaa harrastanut ja tutkinut, niin onko se nimenomaan ollut se Suomi, mihin sä oot keskittynyt, vai onko sulla sitten ollut jotain muitakin maita?

0: vuosiluku on 1986, kympin seteli, 10 markan seteli, niin mitä mun pitäisi tehdä tälle? Mulla on se käsissäni täällä, nyt mä hypistelen
1: sitä. Onko se tuota täysin sileä? Onko sinä taitoksia?
0: Ei se sileä ole, tämä on elämää nähnyt, tämä on aika ryppyinen, tämä on taitettu monta kertaa. Tämä on siis tavallaan huonossa kunnossa.
1: Eli se on silloin euron kahden arvoinen.
0: Älä viitti, euro tai
1: kyllä,
0: kaksi.
1: Okay. Kyllä. Sitten kun mennään niihin vähän vanhempiin, sanotaan 20 vuotta vanhempiin seteleihin, eli 1960-luvun alun, niin siellä jos löytyy esimerkiksi tähti siinä numerosarjan perässä, niin niillä on heti selvästi isompi arvo, koska se seteli on tavallaan korjannut viallisen setelin setelipainon arkissa.
0: Okei.
1: Ja ne kannattaa pistää sivuun. Esimerkiksi vuoden 63 markkoja liikkuu paljon, samoin 5-markkaisia ja 10-markkaisia, niin jos siellä sitä tähteä löytyy, niin ne kannattaa pistää huonoinakin kappalina vähän sivuun.
0: Mm-hmm. Euron tai kahden arvoinen. Tämä oli todellakin pettymys nyt tämä mun Paavo-nurmi.
1: Sä olet tyypillinen kysyjä, joka yleensä pettyy aina, kun meidän kanssa keskustelee.
0: Niin, sä aikaisemminkin jo viittasit tuohon, että siellä on niitä pettymyksiä, joo.
1: Mutta sitten hei, puhutaan saman ikäluokan seteleistä, niin Kekkosen 500 markkanen, joka on arvioitu Suomen kauneimmaksi jossakin kyselyissä, niin se on heti semmoinen 150 euroa vähintään. Ja jos siinä ei ole allekirjoituksia ollenkaan, niin silloin se on jopa 1000 euroa, että kannattaa niitä vähän seurata.
0: Oho. Onko se samaa mieltä, että se Kekkosseteli on niin kuin näteimmästä päästä?
1: No, on se varsin näteimmästä päästä, mutta kyllä mä edelleen sitä Elisaarista tykkään enemmän niistä.
0: Joo, ne Alaston hahmot.
1: Kyllä, mutta sitten hei, 500 markkanen Lönnrot, 1000 markkanen Sydenius, niilläkin on kuitenkin se 200 euroa heti arvoa, että kyllä kannattaa säästää, jos niitä vastaan tulee.
0: Heikki Arppi Pohjois-Karjalan numismaatikot ry:stä, mä kiitän tästä jutustelusta, oli mahtava puhua rahasta, oli mahtava puhua numismatiikasta, jäikö meillä jotain tärkeää vielä sanomatta?
1: No kuule, ei mitään muuta, mutta mietinhän sitä silloin, kun markka aikoinaan tuli silloin 1860, niin silloin oli aika monta muutakin nimiehdotusta. Oli oravaa, omenaa, äyriä, sampoa, murua. Eli se oli tietysti hassua, että se nimenomaan markka valittiin, koska sitä oli kuitenkin jo Lyykissä ja Tanskassa ja samoin Saksanmaalla, että olisi voitu ihan oma aloitteesta joku muukin ottaa.
0: Muru.
1: Esimerkiksi muru tai sampo. Sampohan sopisi hyvin tähän.
0: Sampo
1: tai orava,
0: tämä
1: meidän kiihtelyksen orava, niin sekin olisi aika hauska.
0: Oravan nahoista suoraan oravaan.
1: Kyllä.
0: Heikki Arppi, iso kiitos tästä ja mahtavaa kesän jatkoa sinne Pohjois-Karjalaan.
1: Ja samoin Puolen Suomen radioon. Kiitoksia. Näin.

0: Vartijasi Jenni ja kappale Duran Duran. Me ehditään ottaa yksi toivebiisi kehiin tässä ennen kello 5 uutisia. Seuraava laulu on uuden musiikin kilpailun materiaalia. Hitaammin hautaan niminen biisi ja sen esittää Nelli Matula.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto. Pesuparoni. Lahden talot. K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Me puhuttiin numismatiikasta tänään. Iso kiitos vielä Heikki Arpille iltapäivän haastateltavalle. Ja kuulijamme pisti viestiä tulemaan, että haluaisin kuulla biisitoiveen. Katusoittaja-nimisen kappaleen biisin esittää Timo Pieni Huijaus. Tämä laulu tuli mieleen vanhoista kolikoista. Timo Pieni Huijaus, katusoittaja on tämä laulu.
1: Yeah, Timo. No avaan kitara kotelon, nostan ainoa toivon osa sen ja hellästi kannan kohtalo toverini kaulaan. Päivää olen Timo ohi kulkijoille tokasen, tiputa lanttihattu niitä jukeboksi laulaa. Enkä välitä ees siitä, jos annatte korvanne kuvanko, niin kumartain kiitän. Ei mulla paljon muuta, mitä nyt mies voi vaatii, särvintä leivälle ja katon pään päälle. Kaikki tärkeä repus, sanat keskenään soti, kun sanon et kyl mulla on kämppä, mut ei koti, leipy hylly täynnä ruokaa, mut olis oikein nälkä, nyt tuntuu tältä, en paljon vaadi elämältä. Myssyssä plektroi, seas muutama penni, siks tää asfalttiprinssi ku Hector on tunnoton kuin Jenny. En osaa kadehti, enkä juuri vertaile, mut jos näet arvottoman ihmisen, olet juuri sellainen.

Ne palkkaani vaivast, mä palkkasin paikkani, mun pallan taivast. Ja annan pallan kakkuun, jos heitä plantin hattu, tai mikä sydämellä painaa, tai sattuu. Mä pidän sanasta kiinni, liimattu syliini, sammakko taskus ja kitarassa asu. Hiiri lompakossa koi, silti lauluni soi, ja kaiken minkä voin, mä laitan

0: Timo Pieni Huijaus ja Riku Rajamaa, katusoittaja. Kohta kello 17 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. FC Lahti on tehnyt 20-vuotiaan keskushyökkääjä Amir Belabidin kanssa kauden 2028 loppuun ulottuvan jatkosopimuksen, seura tiedottaa. Lahtelaisen junioripolun läpikäynyt hyökkääjä on noussut tällä kaudella kunnolla FC Lahden edustusjoukkueeseen. Belabid on pelannut 9 veikkausliigaottelussa ja viimeistellyt 2 maalia sekä antanut 2 maalisyöttöä. Suomen kapissa hän on tehnyt 1 maalin 3 ottelussa. FC Lahden urheilujohtaja Marko Kolsi sanoo seuran verkkosivuilla, että Belabid on ottanut kauden aikana isoja kehitysaskelia ja murtautunut vahvasti joukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Hollolan kirkonkylällä järjestetään viikonloppuna 3-päiväinen keskiaikatapahtuma. Tapahtumassa pääsee ihmettelemään ja kokeilemaan keskiaikaisia aktiviteetteja ja ammatteja historian elävöittäjien johdolla. Ohjelmassa on esimerkiksi keskiaikaisia muotinäytöksiä, hevosturnajaisia, jousiammuntaa sekä sirkusta ja keskiaikaisen kylpylän esittely. Keskiaikaan pääsee kurkistamaan eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Paikalla on myös markkinamyyjiä kaupittelemassa käsin tehtyjä saippuoita, koruja, keramiikkaa ja tekstiilejä. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Aphosen mukaan myös aiempaa useampi vastavalmistunut hakee tukea, koska työllistyminen on ollut vaikeampaa kuin aiemmin. Hakemusmääriä on kasvattanut myös se, että työttömiä siirtyy aiempaa enemmän ansiopäivärahalta tai työttömyyskassoista Kelan yleistuen asiakkaiksi. Yleistukea voi saada, jos työttömällä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai hän on jo saanut enimmäisajan ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Haavoittuneita sen sijaan oli lähes 2000.
1: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista ja laajalti selkeää. Ilmatieteen laitos kertoo myös, että huomiseen iltapäivään asti odotettavissa poutaista ja enimmäkseen selkeää säätä ja illasta alkaen meidän alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Lämpöasteet tänään 22 ja 27 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai hieman alempi. Yölämpötila on 13-18. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savon maakunnassa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No mahtavaa tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta. Seurataan kohta kuparipannu-saagaa, kun Kake Randelinin pitäisi saada tietynlainen kuparipannu. Mennään tähän tuossa hetkosen kuluttua, parit toivebiisit ja muutkin biisit vielä tähän väliin. Sparks-nimistä yhtyettä ei ole kyllä soitettu meikäläisen muistikuvien mukaan tässä lähetyksessä, ei varmaan koskaan. Sysmästä päin pistetään toivetta tulemaan WhatsAppia pitkin. Bändi on Sparks ja kipale on Never Turn Your Back on Mother Earth. Minusta tämä biisi sopii hyvin tähän maailman menoon. On hellettä ja tulvaa, sotia, yms. Niin tärkeä viesti tuolta Sparks-yhtyeltä ja Sysmästä meidän kuulijalta. Never Turn Your Back on Mother Earth.
0: Studiossa Jani Niva.

Tämän kappaleen olisi soinut jatkua vielä pitempäänkin. Never Turn Your Back on Mother Earth. Esittäjä oli Sparks ja se oli toive musiikkia Sysmästä. Toivottavasti siellä Sysmässä oltiin kuulolla. Kappale, joka oli aivan liian lyhyt, biisin olisi toivonut jatkua tosiaan vielä pitempäänkin, kun kesto on vähän reilut 2 minuuttia, niin juuri kun päästään vauhtiin, niin biisi sitten loppuukin, mutta ehkä se on hyvänkin biisin merkki, että se ei ainakaan tunnu sitten liian pitkältä. Kappaleen julkaisuvuosi on 1974. Mä olisin jotenkin asemoinut tämän myöhäisempään ajankohtaan, mutta joo, 1974 näyttäisi olevan julkaisuvuosi. Hienoa kamaa Sparks-yhtyeeltä. Kiitos toiveesta.

Näin ruotsalainen TTO, come along. Sitten jälleen toivekamaa. Äsken tuli toivetta Sysmästä. Tämä toive menee Rauman suuntaan. Moikka Jani, voitko soittaa Lilin ja Lunan Melani-kappaleen? Näin toivoo Virpi. Tottahan toki. Lili ja Luna, Melani.

0: Me ollaan otettu missioksi täällä Puolen Suomen radiossa hoitaa Kake Randelinille tietynlainen kuparipannu. Mites tää homma etenee? Mennään siihen piakkoin. Mä pistän kiitoksia nyt tässä vaiheessa menemään jokaiselle, joka on joko WhatsAppin kautta tai sitten sähköpostilla laittanut kuparipannuja tarjolle. Kiitos kaikista tarjouksista. Mä taisin löytää semmoisen, ehkä semmoisen sopivan, mä luulen, ja sitä tarjosi Marita-niminen henkilö. Marita oli yksi ensimmäisiä, joka tänne laittoi viestiä kuparipannuihin liittyen. Ja me otetaan Marita kohta linjoille mukaan ja selvitetään, että miksi Marita haluaa luopua omasta kuparipannusta ja antaa sen Kake Randelinille. Ja mikä on sen kuparipannun tarina, mikä Maritalla on tarjolla. Niin mennään tähän piakkoin. J. Karjalaisen musiikkia tulee Missä se Väinö on ja sitten yhteinen laulu Jannika B:ltä ja Toni Virtaselta Kauniita lauseita.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivää. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2. Intersport Karisma, Laune ja Kouvola. Suuren kesäalen loppuhuipennus on nyt täällä. Laaja valikoima vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen radiossa Kuparipannu Kakelle saaga etenee nyt, ja yksi ensimmäisistä, joka meikäläisen otti yhteyttä viime viikolla, oli Marita.

0: Hyvää iltapäivää Marita, moikka.
1: Kiitos, kiitos ja oikein hyvää iltapäivää sinullekin. Ja kuparipannuhan minulla täällä on. Ja olisin kyllä siitä ihan valmis luopumaan, jos Kake nyt hyväksyy, että se olisi juuri sellainen, minkä hän haluaisi.
0: Mites, onko tämä semmoinen kuparipannu, että voisiko siitä luopua ihan vaan tälleen näin, vai pitäisikö siitä saada euro tai pari niinku rahaakin, että onko tässä tämmöinen niinku rahallinen juttu kyseessä nyt?
1: No nyt voisi tietysti siltä Kakelta kysyä ihan sen, että ei ole kyse siitä, että mä haluaisin sen takia luopua, että mä siitä mitään suuria summia saisin, mutta
0: okay.
1: Kakelta itseltähän toki voi kysästä, että mitä hän on siitä mieltä, kun näytätte hänelle sen kuvan ja sen tarinahan on, kerronko nyt sen tarinan sitten.
0: Joo, niin, että mikä se pannu on, mistä se on tullut, mistä sä oot Marita sen saanut?
1: No mä oon kuule saanut sen mun edesmenneeltä mummolta ja mummo oli syntynyt silloin joskus 1900-luvun alussa. Ja asuivat, eli mun äiti, ne asui Korsossa ja mummopa sillä sitten aikanaan keitteli sitten kahvia ja en sitä tarkalleen tietenkään osaa sanoa, että minä vuonna hän on sen saanut ja noin poispäin. Mutta sitten kun mummosta aika jätti vuonna 84.
0: Siellä nurkilla.
1: Niin niin kuparipannu ja hänen pieni kaverinsa pieni kuparipannu, niin ne jäivät sitten mummon peruja minulle. Ja minä olen näitä nyt sitten kuljetellut tässä alun 40 vuotta mukanani. Ja tuolla ne on hyllyllä. Ja kun tämä Kaken etsintä tästä kuparipannusta, niin siinä vaiheessa mä muistin, että hetkinen, että mullahan näitä kaksi on. Ja kun on paljon tavaraa kertynyt tuohon hyllyn päälle juuri näitä vanhoja mummoja ja kaikkia, niin sitten mä ajattelin, että turhaa se siellä hyllyn nurkassa sitten kököttää niin sillä lähdin ottamaan sitten yhteyttä Janiin ja otin kuvan kuparipannusta ja kysyin vaan, että olisiko tämä semmoinen, minkä Kake haluaisi.
0: Joo, kiitos Marita, kun otit yhteyttä ja kyllähän niin. Se näin just on, että jos niin kuin toisella olisi sitten tarve jollekin, niin kuin Kakella nyt tuntuisi olevan sitten tarve saada just tämmöinen, niin ja jos niin, sulla ei ole käyttöä, niin
1: ei mulla käyttöä, se on ihan vaan siellä hyllyn päällä ja se on tietysti siellä pölyttyykin, kun se on kaikkien tavaroiden takana, että mihin se Kake sitä sitten käyttäisi? Keittäisikö se sillä jotain vai olisiko se ihan vaan koristeena vai oliko hänellä joku ajatus siihen?
0: No se oli varmaan tämmöinen. Tämä on nyt mun tulkintaa. Meidän pitää
1: niin.
0: Kysyä Kakelta vielä, mutta kun heillä oli ilmeisesti ollut sitten lapsuudessa tämmöisiä kuparipannuja.
1: Just.
0: Ja Kaken siskot oli vienyt niitä Ruotsiin.
1: Just,
0: niin hänellä
1: okay.
0: olisi semmoinen, että hän haluaisi sitten vielä itselle niin kuin tämmöisen, millä voisi fiilistellä sitä, että kun aikanaan on joskus ollut käytössä semmoinen just tietynlainen, että siinä on se läppä sitten myös siinä nokassa.
1: Joo.
0: Niin kuin just sun pannussa on.
1: Ai on, kato, kun mä oon nyt itse metsässä poimimassa mustikoita, niin mä en nyt juuri näe sitä kuparipannua, mutta niin siinä varmaan sitten semmoinen on.
0: Siinä on, kato, kyllä, mulla on kyllä. Se kuva, minkä sä laitoit, niin tässä edessä.
1: Joo, no niin, hyvä.
0: Kakella oli tietyt semmoiset speksit, että mitä se haluaisi, että se ei saa olla liian iso. Että se pitäisi olla noin litran vetonen mieluummin, tai lähempänä litraa kuin 5 litraa.
1: Joo, no toi kyllä niihin mittoihin toi kaveri kyllä pääsee, että
0: ja sitten sai olla semmoinen ajan patinoima, että se saa näkyä, että se on vanha.
1: No se on vanha. Siinä ei ole sen kummempaa ihmettelemistä, koska alkuperäinen omistaja on jo katselee tuolla pilven reunalla kuparipannun tarinaa, niin ja otaksun, että Kake taitaa lienee ehkä olla jotain samoja ikäluokkia kuin minä, niin sen takia me muistetaan näitä vanhoja kuparipannuja, niin näinhän se vaan menee.
0: Joo.
1: Mutta joo.
0: Tiedätkö mitä Marita?
1: Kerro.
0: Mä näytin Kakelle ton kuvan tänään.
1: Okei. No, mitäs Kake sano?
0: No se sanoi, että toihan olisi kyllä aika hieno. Että toihan olisi kyllä vähän niin kuin semmoinen, mitä hän on hakenut.
1: No niin.
0: Että se nyt osui kyllä niin kuin sinne päin, että aika lailla niin kuin 100%.
1: Joo, no hyvä. No hyvä, niin täältä se löytyisi. Täältä se kyllä löytyisi täältä täältä Pukkilan kupeesta. Niin
0: Pukkilan kupeesta, joo.
1: Niin.
0: Joo. Ja sä olisit siitä ihan valmis nyt sitten luopumaan, että niin kuin hyvä kiertämään ajatuksella, että Kake Randeliinille kuparipannu.
1: Kake Randeliini, jos sä laittaa sen johonkin näytille ja kertoo, että tämä on Marita mummon vanha, niin kiitos siitä.

0: Kake Randelin ja Tarja, ja me seuraamme kuparipannun matkaa, kenties nyt sitten Maritalta Kakelle. Seuraamme Puolen Suomen iltapäivässä, kuinka käy.
1: Studiossa Jani Nivala.

Purple Disco Machine, Honey Boy. Tämä lähetys päättyy noin kello 6 aikaan. Luvassa on tietenkin uutiset kello 18, mutta ennen uutisia illan viimeinen semihidas biisi. Ja se on tänään aikamoista kutemismusaa tai kutumusiikkia, jotain sen suuntaista. Jos kuunneltiin 70-luvun matskua hetki sitten Sparks-yhtyeen hittibiisi Never Turn Your Back on Mother Earth oli vuodelta 1974. Nyt peruutetaan sitten vielä vähän enemmän takapakkia vuosi lisää vuoteen 1973. Sieltä tulee eräs musiikkiklassikko, joka on tosiaan tämmöistä That's Where the Magic Happens -musiikkia, siis makuuhuonekamaa sieltä ihan raskaimmasta päädystä. Joo, sitä luvassa vielä tänään. Nyt tulee Mirellan biisi, Löytää mut.

Robbie Williams, Sin. Ja sitten illan viimeinen semihidas kappale, joka on tänään sopivan hidas. Tempo on aika hitaahko, tai suht hidas. Mutta biisi on kova. Joo, Marvin Gaye, soul, R&B, muusikko, lauluntekijä, levytuottaja, musiikkimies, jonka elämä oli suht lyhyt. Marvin Gaye kuoli 44-vuotiaana, vuosi oli 84, mutta ennen sitä hän ehti kuitenkin tehdä levyjä aika kohtuullisen määrän. Ja Marvin Gayltä otetaan nyt sitten tätä tämmöistä niin sanottua kutumusiikkia tähän lähetyksen loppupuolelle. Let's get it on!

tämän iltapäivän lähetyksen ja tämän illan viimeinen semihidas kappale, Marvin Gaye, Let's Get It On. Ja nyt kun päästiin tähän tunnelmaan, niin jatketaan vielä yhden biisin verran tavallaan samoissa sfääreissä. Ja huomenna jatketaan totta kai taas puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Jos jäi toivebiisi tulematta, niin hei, huomenna on päivä uusi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Minni Salminen äänessä huomenna 10:stä eteenpäin. Minni Salmisella on koomikko Mr. Habibi siellä kaverina. Ja me perehdytään huomenna John Smith Rock Festivaliin, joka alkaa itse asiassa yli huomenna torstaina. Laukaa peurunka. Siellä raskaamman musiikkifestarit, John Smith Rock Festarit. Mutta tämä musiikki ei ole raskasta. Hei, pidä huolta. Huomenna jatketaan.

0: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.
1: Uutisista hyvää iltaa. Ravintolaketju Fafas avasi tiistaina uuden ravintolan kauppakeskus Trioon. Ravintola sijaitsee kauppakeskuksen pohjakerroksessa Tokmannin ja Lahden kaupungin nuorisopalveluiden vieressä. Trion Fafasin ravintolayrittäjinä aloittivat Argentiinasta kotoisin olevat Ana Jimenez ja Sergio Auad. Ravintolat toimivat franchise-periaatteella, joka mahdollistaa oman yrityksen perustamisen osana Fafasin ketjua. Vuonna 2011 perustettu Fafas on kasvisruokapainotteinen ravintolaketju, joka tarjoaa falafelejä, pitaleipiä ja salaatteja. Ketju poisti punaisen lihan listoiltaan vuonna 2021, mutta palautti sen takaisin vuonna 2024 myynnin heikennyttyä. Fafasilla oli aikaisemmin ravintola Lahdessa Rautatien kadulla, mutta koronavuosien jälkeen se jouduttiin sulkemaan. Sama kohtalo oli monella muullakin ketjun ravintolalla. FC Lahti on tehnyt 20-vuotiaan keskushyökkääjä Amir Belabidin kanssa kauden 2028 loppuun ulottuvan jatkosopimuksen, seura tiedottaa. Lahtelaisen junioripolun läpikäynyt hyökkääjä on noussut tällä kaudella kunnolla FC Lahden edustusjoukkueeseen. Belabid on pelannut 9 veikkausliigaottelussa ja viimeistellyt 2 maalia sekä antanut 2 maalisyöttöä. Suomen kapissa hän on tehnyt 1 maalin 3 ottelussa. FC Lahden urheilujohtaja Marko Kolsi sanoo seuran verkkosivuilla, että Belabid on ottanut kauden aikana isoja kehitysaskelia ja murtautunut vahvasti joukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoi Suomen ympäristökeskus Syke tiistaina. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut nytkähtivät tiistaina askeleen eteenpäin, kun maat pääsivät aloittamaan jäsenyysneuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Maat ovat päässeet nyt aloittamaan neuvottelut 2 jäsenyysneuvottelujen niin sanotussa klusterissa. Kaikkiaan klustereita on 6. Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut avattiin kesäkuun puolivälissä Luxemburgissa. Tuolloin avattu ensimmäinen klusteri koski muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022 pian Venäjän maahan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Myös Moldova haki tuolloin jäsenyyttä.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista ja laajalti selkeää. Ilmatieteen laitos kertoo myös, että huomiseen iltapäivään asti odotettavissa poutaista ja enimmäkseen selkeää säätä ja illasta alkaen meidän alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Lämpöasteet tänään 22 ja 27 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai hieman alempi. Yölämpötila on 13-18, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savon maakunnassa.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.

Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.

Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.